0: for hvert sånt. Ja, og busstrafikken har startet, og du kjører cruiseturister hver dag nesten.
1: Ja da, vi kjører på.
0: Ja, hva er det du liker best å kjøre hen?
1: Nei, jeg vet hva. Det er samme hvor jeg kjører, jeg liker å kjøre, så det går fint, men jeg synes det er kjekt av og til å få noe nye rute inn i miljøet.
0: Og kjøre opp på kjæringen, ja, ut på dette der plateauet der, ut på staten, og så er det så titt skodd at du ikke kan se handa for deg. Er det noe moro?
1: Nei, men der har jeg ikke fått kjørt den da.
0: Du har ikke vært der?
1: Nei, jeg har vært mye på Øye og Hellesylt og Bjørke, Briksdalen.
0: Ja vel.
1: Ja, her den dagen hadde jeg en tur til.
0: Ja, hva turisterne sier når de har hatt en tur i Briksdalen? Det er da sannelig ikke mye skryta lenger.
1: Nei, det er sant.
0: Er de vel fornøyd og helt oppi under over hvor fantastisk denne isbreen er?
1: Ja, men vi hadde, jeg var til Fjærland.
0: Til Fjærland, ja. Ja.
1: Onsdag, og der kommer jo mye mer rett på breen.
0: Ja, det gjør det.
1: Mye finere den.
0: Ja.
1: Og de turisterne var veldig begeistret.
0: De er begeistret, ja, ok.
1: Så hadde jeg faktisk et bilde fra Briksdalen som viste deg.
0: Ja.
1: Og da var jeg glad i hva der som jeg var.
0: Ja, men, ok. Mm. Men Briksdalen, det er jo finere rundt om, men akkurat bredden er jo litt svakere. Han har vært det, i alle fall.
1: Ja, den er jo i hvert fall den er jo langt unna.
0: Det er ikke mye, og så er det langt å fare for å se nå.
1: Ja, og det vet du, det er noen som leger seg trollkarrene, og så er det noen som skal gå.
0: Ja, det er vel...
1: Ja, men for sjåførene så er det veldig kjekt inne i Briksdalen, med det at det er mye sjåfører og
0: ja.
1: Litt sosialt mens vi venter på turisterne.
0: Ja, litt problem å parkere bussen av og til.
1: Ja, det skal jeg love deg, at der kan det være kaos.
0: Der er det kaos, ja.
1: Det har vi opplevd noen ganger.
0: Og så går det på feil buss, og så har vi det gående, ja.
1: Ja, men det er så mye busser oppe, vet du, at du får problemer med å stå og snu og snu deg der oppe.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Mm.
1: Ja.
0: At det er. Ja da. Skal du kjøre noen plass i morgen?
1: Nei, nå har jeg fri. Nå har jeg kjørt mandag tirsdag. Jeg kjører faktisk forrige fredag og lørdag. Også mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, så nå skal jeg ha fri til mandag.
0: Ja vel, ok. Ja vel. Så da byter de bussen?
1: Nei, men det er vel ikke noe...
0: Du krasjer ikke, men du har et lagirkassa, eller hvordan var dette der? Hva var det som skjedde?
1: Ja, jeg vet ikke, men det er greit. Nei, det var kløtsjen som røyke.
0: Hva du sa?
1: På Bjørke. Kløtsjen.
0: Det var kløtsjen som gikk, ja, men det...
1: Jeg har automatgir av bussen, altså, men der er kløtsj på den.
0: Ja.
1: Og den reit, og da ville ikke bussen... Jeg hadde hatt problemer tidligere, da, når jeg sier skje at det var et kvartal. Så.
0: Men det er i orden.
1: Nå har jeg fått den bussen tilbake, og nå er det bare velstand.
0: Da var det gjensynsglede, tenkje jeg.
1: Det var det.
0: Ja. Ja, men det er bra. Bleksarov, er det noe interessant for deg? Den skulle vi kunne spille nå, hadde ikke du vært så lynrask, så vi skal ta den nå etterpå. Bleksarov, konsert på Jons og Kafta.
1: Ja, det har jeg. Nei, det...
0: Det passer ikke helt.
1: Nei.
0: Nei, men det går an å gi det vekk. Eller selger den, eller hva som helst. Den har jo vært noen 100 kroner, så det går an å ha med seg likevel. Det er greit.
1: Ja, det var ikke det. Jeg hadde to slut, men ja, jeg hadde ikke andre planer. Men hvis jeg nå vinner, så...
0: Ja. Nei, men da er det aldri... Vi skal spille en par melodier av dem. De var jo tidligere, så var det mer eller mindre et rockband, og så har de slese mer over på bluesen. Så vi skal ta litt av hver sjanger i kveld for å høre litt på The Black Sorrow. Ja. Så den er grei. Vi prater litt om... Fjernsyn, og det har vært oppe i TV 2 i sted. Men kan du tenke deg, hva tid var det han Kong Olav offisielt åpnet NRK sine vanlige eller regulære fjernsynssendinger, så det heter? Hva tid begynte vi med fjernsyn i Norge, for å si det litt enklere?
1: Det var nok ikke jeg født i hvert fall.
0: At det var?
1: Det var ikke jeg født i hvert fall.
0: Nei, det var ikke du. Nei.
1: Nei.
0: Men jeg var det. Jeg var det.
1: Hva tid?
0: Ja. Hva tid tror du de begynner med fjernsyn i Norge?
1: på 60-tallet.
0: Det var på 60-tallet, ja. Det var det. Og veldig rundt, veldig rundt.
1: Nå var det 60.
0: Det var 60. 1960.
1: Okay.
0: Tenk, det var jo helt fantastisk liv før vi begynner med fjernsyn.
1: Ja.
0: Det har du ikke ført i noe glede for folk flest, har du det, tror du, eller hva du mener?
1: Ja, altså.
0: Du tykker det at det hadde vært trasigt uten fjernsyn?
1: Nei, men altså, det er ikke, jeg vet, har ikke en ondt å holde på seg, men det så da vet jeg ikke hva en går glipp av, men i dag, ja, de siste årene, så har jeg ikke fjernsyn, jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja, det hadde vært et problem om vi skulle bare kutte ut alt fjernsyn, ja. Da hadde ikke det vært likt seg, men...
1: Nei, men jeg ser ikke fjernsyn.
0: Det hadde sine fordeler å ikke ha det, også, skal jeg si det.
1: Mm-hmm.
0: Ja, der og der.
1: Det er ikke noe takten.
0: Ja. Skal vi se. Vi prøver noe helt annet enn fjernsyn, og så... hva for et kjent produkt betyr på norsk «jeg ruller»?
1: Kjent produkt?
0: Ja.
1: Kjent produkt «jeg ruller»? Er det tobakk?
0: «Jeg ruller»? Heter det på norsk, men på et annet språk så heter det noe helt annet, men det er veldig kjent produkt, ikke minst på Sando.
1: Det er ikke snøring, altså.
0: Og vi skal si dette, da er det fire hjul.
1: Ja, det er noen bil da.
0: Ja, hva slags bil?
1: Det var merke.
0: Ja.
1: Nei, det er sikkert Volvo.
0: Ja, det er Volvo, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja. Det betyr, Volvo betyr «jeg ruller».
1: Ja.
0: Eller «jeg ruller». Ja. Akkurat hva språk det er på, det skal ikke jeg si helt sikkert, men det er i hvert fall det det betyr.
1: Kan jeg ta og google det på?
0: Kristoffer sier altså at det er latin. Ja. Det er det. Så når jeg spør deg en dag jeg treffer deg, «jeg ruller», så sier du?
1: Volvo.
0: Da sier du Volvo, så høyt og tydelig du kan. Ja, samme kjen som står at det med å høre.
1: Ja,
0: det er rett nok. Vi har en veldig kjende prinsesse som heter Diana. Og hun omkom i, ble skøtet, nei hun ble ikke skøtet, hun omkom i en bilkrasj, det var ikke Volvo, i 1997. Hvor gammel var jenta da? Kan du fortelle meg det?
1: Hvor gammel var hun i 97?
0: Ja. Og da hadde hun vært verdensberømt i flere år.
1: Ja, men ja, kan hun ha vært noen av 30?
0: Ja, det kunne hun ha vært, ja. Men hvor mange?
1: Åja, hun er i 30 år da.
0: Hun var i 30 år da, omtrent midt i 30 år da, og det vil si...
1: Ja,
0: det
1: var
0: 5-36. 5-36, hun var 36, ja. Stemmer det. Og England har det ikke vært likt, så sier jeg. Det er da, akkurat.
1: Nei, det er sant.
0: Det er så. Skal vi se, her har vi... Vi går fra det ene til det andre her. Under hva for et navn er traktoren som heter Ferguson TE20 mest kjende for i Norge? Hva andre navn var det på en Ferguson TE20?
1: Nei, mest i Ferguson.
0: Ja, det er også rett nok, det var en Ferguson. Men hva var han kalt i Norge?
1: Gråtass.
0: Det var Gråtassen, ja.
1: Ja, det var noe bare et lotteri.
0: Det var en TE20, så han
1: okay.
0: Formelt ja. Hette, ja. Du har vel vært fremme i litt Gråtasser, du også, ikke du?
1: Ja, da.
0: Sete på, eller har du kjørt da, kanskje?
1: Nei, ikke kjørt.
0: Nei, det er artige små traktorer, og... Når du ser på hva som blir brukt i det jordiske nå i våre dager, så skulle ikke jeg tro at dette var nyttekjøretøy. Jeg skulle tro det var bare leketøy, men da var det faktisk den største de hadde en stund,
1: ja.
0: Det var vel en 30 hester, eller jeg vet ikke om det var så mye. Og nå arbeider jeg med 150 og 200 og 250 hester. Det er ikke, det er ikke. Ja. Nei, men greit. Solveig Aske, du er notert. Og så ser vi hvor det går dette her.
1: Yes, yes.
0: Ja, du får ha god helg.
1: Takk, du sammen.
0: Ha det, ha det. Ja. Då ska vi i alla fall spela The Black Sorrows, The Chosen Ones, men för det så kan vi då släppa ut en ett enkelt spörsmål till folket. Och då kan vi ska vi se. Ett väldigt enkelt grepp här. I hvilken norsk by finner vi en trikkelinje som heter Gråkallbana? I hvilken by finner vi Gråkallbana? Vi hører på Black Sorrows, The Chosen One.

0: Ja, og ut toner Scorpions. Og inn det er så mye som er stengt. Vi har fått forslag på både denne her trollstigen og forskjellige, men det passer i alle fall ikke med disse ordene som jeg ga ut, eller bokstavene. Hva annet er det som har vært stengt, eller blir stengt nå helt umiddelbart? Og det gjelder vel faktisk her på ei dag. De hadde funnet ut at her er det så lite av det at vi må bare slutte for at det ikke skal slutte av seg selv. Hva er det så? Det har vært så dårlig i år at de ikke våger å fortsette. Nå er det en kvann som prøver i alle fall, så får vi se om det blir rettere denne gangen. Og da har vi med han, eller hun.
1: Ja, da har vi med oss Solgunn.
0: Det var en Solgunn, ja. Laksefiskeren, fiskeren Solgunn.
1: Ja, ja, jeg burde ha fisket laks, vet du, men det blir ikke noe med meg av det, nei. Vi har jo fiskerett nede i elva der.
0: Men du har det, ja.
1: Ja.
0: Ja, men.
1: Det har vi, en ganske lang strekning også.
0: Å, ja, så du har dreit opp noe laksa?
1: Nei, jeg har aldri hatt tid av tullene og sånt, så det har ikke jeg.
0: Ja, men du eter og fisk, gjør ikke du det?
1: Jeg liker fisk, jeg skal ete fisk framfor kjøtt, jeg.
0: Ja, ja, men.
1: Nei, da, laks er fin mat, men jeg har jo liket ikke den.
0: Nei vel, nei vel.
1: Nei da, så det er ikke alle det som liker det.
0: Nei, nei, dette er jo greit nok. Dette er jo greit nok. Vi, men nå kan du forklare litt om...
1: Nei, tenk på veistrekningen i Steimonsar, hva er det? Så går på øyne til Trollstigen. Ja. Jeg bare tenkte på hvordan vei som stenger nå, så er det stor skrik om. Og da tenkte de uten å se på bokstavene.
0: Og var det du som ringde inn i sted også?
1: Ja,
0: ja. Åja, det var du som hadde et forslag på Trollstigen. Ok, ja vel.
1: Jeg skjønte at det ikke stemte med bokstavene, for jeg hadde ikke skrevet det en gang. Jeg
0: nei, det stemte liksom ikke når det kom til stykket.
1: Nei.
0: Men det er jo rett nok. Nei, men du tok det til slutt, du tok det til slutt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og dette er jo faktisk litt alvorlig, det, for laksefiske i elva og stryk og fjorda, det har betytt utrolig mye frem gjennom året.
1: Ja, det har det, så det er noe veldig ramaskrik, nå kan jeg tenke meg.
0: Ja.
1: Så faktisk på fjorda bladet, kan hette noe han der ute på, Åsammer skrev at det var ikke noe notfiske heller, var det vel?
0: Nei, det er disse her som har sånne, ja, laksegan eller laksenøte. Det er jo ikke mange dagene for året eller sommeren de får ha det åpne i hele tatt, men nå blir det faktisk slutt på det også. Og det er jo en del som har hatt tradisjon for i generasjoner.
1: Ja, jeg husker når vi var jentunger, så var vi i Søvikdalen, der mor min var ifra, der hadde hun en gass, og bestemora min stilte da, da var vi der om kvelden, da var vi ofte på sjøen og fisket småsei og lyre hyse.
0: Ja.
1: Og det var ute om å trøne, så det ble grunn rett over for sjøholdt, eller fra kreit til den andre plassen der når det stod stilt. Kreit til Valle.
0: Ja, ja.
1: Ja, og der var det de som hadde laks notestående og

Vær klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med årvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppa listene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det er ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

Du han John Odin og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av han, men her kommer den likevel.

Mango Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over i 1970. 1967, sommeren 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå lager mange sanger med titler som San Franciscan Nights og San Francisco, Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Franciscan Night. Eric Burdon and the Animals, stor hit i 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere Mamas and Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Scott McKenzie, som vi ikke hørte så mye til etter denne her slageren han hadde, San Francisco. Men han var vel senere med i en gruppe som kalte seg, ikke helt ukjent gruppe, som kalte seg The Mamas and The Papas. Så skal vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har derimot vært ikke den fullt så populær, den nådde den der en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straight Jackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er singelen fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry Maguire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlistene i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Talertrioen The Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit I USA I 1968. Summertime jo også en klassiker. Her det veldig mange som har spilt inn, og valget I kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snu singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: God aften.
2: God aften, Sira.
1: Ja.
2: Hva bringer dem hit?
1: Jeg husker på å spille noe musikk.
2: Ja.
1: Var litt tøv, kanskje.
2: Tenkte det, ja.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Da kan vi vente oss, altså de som blir her på kanalen.
1: Ja.
2: Hvis de tror de får høre Vidar Lønn Arnesen.
1: Så.
2: Eller.
1: Eller Rune Rudberg.
2: Ja, så.
1: Eller han der han er. Gubben ifra Bergen, han.
2: Nei, jeg får ikke høre han gubben fra Bergen heller.
1: Nei.
2: Niks.
1: Nei, men de får høre litt Anna, blant annet Imperium, Thelonious Monk, Crosby, Stills, Nash & Young og
2: ja, Led Zeppelin ja. Og Mikael Wiehe får vi høre så vidt. Surprise.
1: Der er M.
2: Ja.
1: Mm.
2: Mm. Så det blir den gata der.
1: Det blir det.
2: Hvis det ikke passer, så skru av.
1: Oi, nå skal vi knirke litt med stolene før ja. Vi starter.
2: Skal vi prøve å dra i gang stemningen nå litt raskt her, du?
1: Ja, vi starter opp litt friskt og fint her med en sang som heter Why We Wish med Los Lobos.

0: Ja, da skal vi vekke deg ikke fullt så fast, lytterne.
1: Jeg synes så tydelig du sa at dette programmet skulle vi ha litt sånn tilbakelent.
0: Jo, men vi måtte ha noe som rasper og rev litt først.
1: Ha noe å varme oss litt på.
0: Ja.
1: I radioens barndom så kom jeg i tide og utide dragene med gamle Eric Burden-plater.
0: Ja.
1: Blant annet The House of the Rising Sun. Jeg har ikke spilt den så ofte. Jeg har tenkt å spille den i kveld, men det var ikke fordi at det var Eric Burden, men snarere tvert imot.
0: Han er på vei igjen, han.
1: Ja.
0: Eric Burden and the New Animals.
1: Klar over det. Men, altså, hans versjon av House of the Rising Sun, den brente seg ganske godt fast i en ung gutteskalle. Nå er det ikke alle som er enige i at det er sånn den skal spilles. Og den forholdsvis ukjente amerikanske gruppa Preacher, jeg tror den er forholdsvis ukjent i alle fall, de har bestemt seg for å gjøre noe med det, så de har i alle fall i første omgang spilt inn tre versjoner av House of Rising Sun. To med to vokalister, og den tredje, den er kun instrumental, og som hovedpersonen i Preacher sa, det var, jeg våkna opp en gang som 12-åring og visste at det var sånn den egentlig skulle spilles.
0: Akkurat.
1: Den tar vi neste gang. I kveld tar vi en med vokalist, hadde jeg tenkt. Så her kommer Eden Baxter med gruppa Preacher i House of the Rising Sun.

0: Og for de som eventuelt måtte like dette, så ligger det mer av samme stoff gratis for nedlasting på mp3.com. Det er bare å søke etter Preacher, og det ligger masse låter ute. Ja.
1: Har masse musikk liggende.
0: Masse musikk, det meste er vel så hardt som dette.
1: Akkurat. Nei, dette var ikke så veldig hardt.
0: Nei, det tok av etter hvert.
1: Litt dårlig tid imellom vokalinnslaget for å vise at jeg kan spille noen raske riff. Ja. Jeg har tatt med en sang her som i grunn heter det Day Sleeper. Det er det kanskje mange som gjør nå i løpet av sommeren.
0: Ja,
1: altså, leve hardt og heftig om nettene og sove hele dagen.
0: Først var jo været så fint at det var veldig uro vanskelig å, ja, bortimot uro. Helt, det føltes bortkastet å gå og legge seg ved midnatt og sånn. For øyeblikket så er jo været så nitrist at den kan jo like godt sove bort dagen.
1: Ja. Ja. Derfor prøver vi nå med Day Sleeper, eller som jeg har skrevet på lappen, Day Sleeper, av R.E.M.
0: Ja.
1: Japp. Yep.

0: Ja, da får de med. Ikke dagdrøm, men dagsoving og si.
1: Jeg går ut fra at de som sover om dagen, hører på oss om natta.
0: Ja, det kan godt være.
1: Tja,
0: Kanskje,
1: pent.
0: ja.
1: Pent det der.
0: Ja, ikke jeg gjør de store platene til RM, kanskje, men ja.
1: Veldig behagelig for øret.
0: Ja, ikke, alt ikke så vakkert som dette på denne platen, kanskje.
1: Ikke det, nei.
0: Nei,
1: Nei.
0: men du har jo gjerne ikke noe sans for RM allikevel,
1: Jo,
0: uansett.
1: det går. Det har aldri kommet så langt at jeg har kjøpt noe av det,
0: Nei.
1: men innser jo at det er godt hørbart. Kanskje en dag, når det kommer på tilbud til 39,90 eller noe sånt,
0: Ja.
1: så slår jeg til.
0: Du må lete litt på den rette plassen og finne det.
1: Ja, jeg finner alltid et eller annet. Jeg finner de rareste ting på lugubre bensinstasjoner og sånt. Og
0: Ja.
1: ja, det gjør jeg. Nå skal vi over til noe annet som jeg synes er vakkert. Det er en seks fargede kvinner som synger en gammel låt som Judy Ledbetter vel tok vare på for en 50-60 år siden. Han
0: Jaha.
1: forsøkte jo etter beste evne å ta vare på disse sangene som var brukt ute på bomullsmarkene i USA.
0: Det er en gammel slavesang, dette, altså.
1: Det er nok antageligvis en gammel slavesang, vil
0: Ja.
1: jeg tro. Men Led Belly tok vare på den, og noen har spilt den inn til ære for han. Og disse
0: Akkurat.
1: noen, det er Sweet Honey in the Rock. Tre flotte damer som står i et kvadratisk lite studio med en mikrofon midt imellom seg, og spiller inn denne plata.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke mye bråk med oss i dag.
1: Å nei da.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye bråk. Ikke i kveld.
0: Vi kan ta det igjen.
1: Ja, ta det en annen gang når det ikke passer.
0: Ja,
1: Eller
0: når det passer.
1: Ja, det blir litt mer bråk nå.
0: Notting Hillbillies. Dette er plate to, er det?
1: Nei, er det to? Var det ikke en da?
0: Var det bare en?
1: Ja.
0: Det er kanskje blandet ihop at jeg har to plater med Brandon Crocker.
1: Ja. Han er med her.
0: Han er med.
1: Og Guy Fletcher er med. Steve Phillips er med, Mark Knopfler er med, og det står fint oppstilt utenpå plata. Der de anbefaler at den har en god tid mens den hører på.
0: Ja, vel?
1: Ja.
0: Fordi?
1: Nei, det var fritt oversatt titel på plata.
0: Jaha.
1: Det er vel unødvendig å si veldig mye om disse herrene, men de står fint opplinet med fire stålgitarer, ja. To dobror og to som sikkert er national utenpå. Spiller ikke på alt det samtidig, men disse herrene gikk i hvert fall i studio 1990 og ga ut av plate under navnet Notting Hillbillies. Det er sikkert noen som husker den.
0: Ja, det er det helt sikkert.
1: Ganske mange fine kutt på den, og jeg kunne tatt nesten hvilke som helst på den. Det gjorde jeg ikke. Jeg tok en altså, jeg er veldig glad i sånne merkelige stilarter, og her skjer det et eller annet, en slags sammenblanding av roots og calypso og reggae, og tenkte vi skulle spille en platt som deg, en låt som heter for One Way Gal. Skal vi gjøre det?
0: Det får vi gjøre.
1: Yeah.

0: Gerai.
1: Humpetitt, deg.
0: Lenge siden vi har hatt noe han der Brandon Crocker, og disse andre, de kan ikke huske hverken før eller etterpå. Mark Knopfler, han har jo nok til av det, men Brandon Crocker, han kom med noen plate som fikk gode kritikker, og så har jeg ikke hørt noe mer til.
1: Nei.
0: Nei.
1: Samme her, ja. Ikke hørt mer.
0: Nei. Og noe som jeg ikke har hørt før heller, jeg fant denne platen som vi skal spille nå, det er en kar som heter Johnny Lang.
1: Ja.
0: Har visst nok gitt deg plate før dette, og den har jeg heller ikke hørt. Hvorfor kjøper den dette her? Tja, den hører litt på, og så synes jeg det her låter ok, og så er det da noen veldig fine spor innimellom.
1: Så den er ikke kjøpt for å sjokkere lytterne til...
0: Overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, nei.
0: Låten heter Breaking Me. Jeg synes det er rett og slett en fin sang. Ja. Har du hatt om den før du, kanskje?
1: Nei, nei, nei. Da. Det har ikke lytterne våre hørt om den før heller, tenker jeg.
0: Noen har sikkert.
1: Og noen har sikkert ikke.
0: Nå har vi vært også Erna Solberg. Det tar alle mulige farbehold.
1: Nå er det like før vi får høre den. Alle sammen.
0: Ja, ja.

0: Ja, det var litt Wilco. Og så lovde vi folk litt Led Zeppelin og litt Crosby, Stills, Nash & Young, men det får vi ta igjen
1: senere. Ja, da hadde klokka rundt 1:30 før vi var ferdig, og det får være grenser.
0: Ja.
1: Vi tar det med neste gang.
0: Ja, eller kanskje ikke. Kanskje vi har funnet noe helt annet for å spille.
1: Det skulle ikke forundre meg, det minste. Når tekstforfatteren heter Jonas... Nei, det heter han ikke. Når tekstforfatteren heter Ole Paus, og komponisten heter Jonas Fjell.

0: Det er så vakkert art.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Terje Jensen var da født i Drammen i 1952 og vokste opp der og bodde der og...
0: Der bor han enda, ja, ikke det?
1: Ja, der bor han enda. Og jeg var født i Drammen i 1952 og reiste derifra. Jeg ble meg, og han ble Jonas Fjell. Sånn kan det gå. Kunne vært omvendt, men litt uflaks.
0: Ja, ja, vi skal avslutte med en veldig fin variant av et kjent sang. Hvis nå solen begynner å skine, og det regner litt, så får vi se regnbuen. Og over regnbuen der svever helt sikkert Eva Cassidy.
1: Ja, det tror jeg så. Ja. Det nok der hun er.
0: Der er
1: hun. Ja, ja.

Vi skal avslutte med en sang som har spilt veldig mye på Standard Radio. Og nå spiller vi den også. Over the Rainbow med Eva Kasti. Og Trond Sira og Nils Ola Strand. Og fast tekniker Odd Skogstad. Takk for seg. God kveld.

Velkommen til Gode Odds og til en lett blanding av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing, som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voight, har denne her gang fått med seg en ung dame ved navn Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

Sweet Tequila Blues. Fra den nye CD-en til Chip Taylor og Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi skal få opp dampen litt med en amerikansk gruppe som kalte seg The Moonlighters. De ga ut en LP, Rush Hour, og det var vel i 1983. Gruppa inneholdt forholdsvis kjente navn som Austin DeLone og Bill Kershaw. Dessuten så var også Nick Lowe med som produsent og litt vokal. Her er Seven Nights to Rock.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med 11 guttene synger på norsk.

scen Norges blomsterdal, framført av Deep River Boys, som oppholdt seg mye i Norge på denne tida. Ja, en av de, Al Bishop, bosatt seg like godt på en plass oppe i Nord-Norge. Vi skal kanskje komme tilbake til flere av disse her norske platene til Deep River Boys i senere program. De spilte inn i alt 10 sanger på norsk. For noen dager siden så las jeg i Dagbladet at en av mine gamle favoritter, Tim Rose, hadde dødd under en mageoperasjon. Han spilte inn plate siden midten av 60-tallet, men jeg setter mest pris på det han ga ut på begynnelsen av 70-tallet.

It takes a little longer, og det der var altså Tim Rose som døde nylig. Han var vel mest kjent for Morning Dew og Hey Joe. Sistnevnte sang spilte han inn før Jimi Hendrix. Mange grupper, blant annet Leaves og The Birds, hadde spilt den inn, og da i et ganske raskt tempo. Det var Tim Rose som fant på å roe den litt ned, og det var inne her plata Jimi Hendrix hørte og nærmest kopierte. Så la oss høre Tim Rose sin versjon. Det er ikke så ofte den blir spilt på radio.

Tim Rose og Hey Joe, You Shut Your Woman Down. I 1975 eller 76 så var jeg i Bergen. Skulle ha hotell og nærma meg Hotel Rosenkrantz. Jeg møtte en mann utenfor som så, så veldig kjent ut. Og favorittgruppa mi på denne tida, det var Ozark Mountain Daredevils. Jeg synes han lignet veldig på Mike Granda derifra. Og overraskelsen ble jo enda større når jeg kom inn i resepsjonen og så resten av gruppa. Vi booket inn samtidig og fikk rom på rekke og rad bortover. Og selvfølgelig så måtte jeg på konsert om kvelden. For øvrig en av de beste konsertene jeg har vært på.

Sean Tyler og Pink Café fra 1981-LP-en Redneck in Babylon. Doug Sam døde for en stund siden, men sønnen hans, Sean, har fortsatt i farens fotspor. Og som faren så er han innom veldig mange forskjellige stilarter. Tex-Mex, country, rock og blues og ja. Vi skal høre Suspicious Eyes, Sean Sam.

Sean Sam og Suspicious Eyes. The Kings har jeg spilt ofte i det siste. Så også i kveld, her i 1966 England, Well Respected Man.

The King's well-respected man. Tilbake til ei norsk singel igjen. Jack Daly bodde I Norge en periode. Ja, det kan jo hende at han gjør det en dag I dag. Jeg har ikke hørt noe om han siden rundt 1970. Vel, hans mest kjente singel var en gjenganger I Ønskekonserten I 1962. No øl, no vin, no dram.

Jack Daly, som så vidt jeg husker også spilte her på Eid på 60-tallet. Det var vel i 1966 eller 67 i Valhall. Over til luden Wainwright den tredje og Come a Long Way fra 1973 LP'en Attempted Mustache.

Fra Luden Wainwright så skal vi over til The Jess Roden Band. Jess Roden var med i The Alan Bound Set og Bronco før han startet sin egen gruppe, The Jess Roden Band. Han var reknet som en av de bedre vokalistene i England, og her tar han for seg Randy Newman-klassikeren You Can Leave Your Hat On.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine. I'm gonna lay one on you. You talking to the U.S. mayor, the American U.S. mayor.
1: U.S. mail Elvis Presley. Det har etter hvert blitt gjort utallige coverversjoner av Beatles-låta. 1976 så spilte Herb Pedersen inn en country-rock-versjon av Paperback Writer.

More often than not. David Wiffen. En annen sangarlåtskriver som var forholdsvis ukjent, men veldig dyktig, var Larry John Wilson. Han gav vel ikke ut mer enn 4 album, men de var til gjengjeld veldig bra. Spesielt album 2 og 3. Her synger han Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream. Larry John Wilson fra 1976. Frugal Sound kom fra Hampstead I Nord-London og ga ut 5 singler. Og spilte det vi vel kaller folkrock. Tredje singlen der, Reason to Believe fra 1966, var arrangert av John Paul Jones, som senere skulle bli kjent med Led Zeppelin.

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk i et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte og kopierte. Vel, vi skal høre Tim Rose. Ikke Hey Joe, men en låt fra begynnelsen av 70-tallet.

Tim Rose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues-festivalen. The Herd vart dannet i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de også i 1968, da I Don't Want Our Loving to Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to miss

I don't want all loving to die, og The Hurt. En gammel LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959. One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Chuck Berry så skal vi til en kar som heter Toots Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis jeg sier at han tidligere var lederen i gruppa Toots and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Toots Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50, 60 og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tutsi Bert og Hard to Handle. Så er det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plate ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967, Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

The Morgans der med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordal Swingers. Linda Lindell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soul-singlene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

Waterman, Linda Lindell. Andy Fairweather Lowe er nå en kjent studiomusiker, som blant annet har spilt for Eric Clapton. På 60-tallet så var han leder for gruppa Amen Corner, som hadde flere hitsingler. Så på 70-tallet ble det solokarriere, og jeg har tatt med hans andre solo-LP, La Bugaruga fra 1975, hvorfra vi hører It's If That's What It Takes.

If that what it takes, Andy Ferweder low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hade varit ute på plate før, og vi skal tilbake til 1957, og her Steve Gibson and the Redcaps sin versjon.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Sweet Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for. Men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

Trioen Cajun Moon med Allen Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boy Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

Fra Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han er vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen.

Ezekiel saw the wheel. Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol som sang og spilte ukulele, og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunn av den eneste låten han er kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her er en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Eva Loven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: innocent but not guilty. Case dismissed.
1: Bo Diddley, not guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is Loose, Bo's Blues og Bo's Vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa The Ellen Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Rice Set. Og det var dette her var deres tredje single, Hi Lily, Hi Lo. Neste single er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på mens vi hører på Annabelle.

Annabelle fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mannen som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalte en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, nå har jeg vært ute her og sjekka været, og temperaturen er ute allerede nå 16 grader ennå i kveld, og det er jo fantastisk.
1: Du er jo så lettkledd, Jon.
0: Ja. Jeg går med short broke.
1: Ja.
0: Korte brok.
1: Ja, fant du fram i skapet, eller var det noen ut som måtte lete fram til deg?
0: Nei, jeg er flink med klær og sånn, og
1: Ja.
0: jeg finner de samme hauga selv av deg, så det er ikke noe problem sånn sett. Nå skal vi ut og reise til en fin plass nå, så vi liker veldig godt både jeg og du. Og så, jeg vet en annen som liker nå. Vi tar ikke den som står der, vi tar den som du hadde før, ikke sant?
1: Finner jeg det?
0: Ja.
1: Vi må finne døren først.
0: Hva for en? Vi tar en G, hæ? Ja, nå skal vi til en by her i Norge. 1, 2, 3.

0: Ja, hei, nå er kontraspesial igjen på lufta, og de som da er ferdige å kløve ved for i kveld, de kan da sette seg ned og høre på oss litt utover kvelden. Vi skal prøve nå å holde på en liten stund fremover. Det er vel norsk kontratreff i kveld vi skal fortelle program om?
1: Ja, vi skal snakke litt om norsk kontratreff for året 2003.
0: Det er helt korrekt. Det du hører nå, det var Finn Førde.
1: Ja, det var han som snakket, det var ikke han som spilte.
0: Ja, det var ikke han som spilte, nei, det får vi ikke håpe. Så har vi Ola Apalseth som tekniker.
1: Ja.
0: Og Jan Kåre Klemetsen som bisitter her med Finn Førde.
1: For å si en ting, bare korrigere litt. Når du sa det at... for ikke håpe at det var jeg som spilte, det var litt dumt, for at jeg synes at hadde jeg kunnet spilt så bra, så hadde jeg vært fornøyd.
0: Det vil jeg nesten tro. Dette her, det var da Teleslynga med Steinar Engelbrektsson band.
1: Ja.
0: Og de er vel ifra Gloppen, så vidt jeg kjenner
1: ja, til. Ja, kjenner fra landsende til landsende, i alle fall i Gloppen, som sagt. Hva jeg skal si om det, de skal jo spille på Norsk Kontratreff. Dette var tydeligere nok en, ikke en country-melodi. Det var mer en
0: shed-off. Det var mer en shed-off-melodi, ja. Det var greit.
1: Men det viser bare det at Steinar Engelbrektsson band er ikke nødvendigvis et country-band. Det er et ganske så allsidig band. Spiller mye dansmusikk. Spiller country som dansmusikk.
0: Ja, da, de er jo kjende fra alle de... fleste danselokaler rundt om i Sogn og Fjordane, og også begynt å være ganske kjent litt utover landet.
1: Ja, og ha en allsidig musikk, og de har det artig på scenen.
0: Ja.
1: Yes.
0: Da tror jeg vi skal ta og prøve en litt videre, tenker jeg.

0: A bottle of whiskey and bottle of beer.
1: Ja.
0: Med boots. Og de kommer fra Romsdalen, Vikebukt.
1: Ja.
0: Og de oppstod i grunnen på en måte som gjør et viseverste etter som jeg har fått fortalt. Eller sånn verste som litt forskjellige musikk de prøvde å snikere til, regner jeg med.
1: Da er det vel kanskje sannsynligvis i forbindelse med et eller annet ungdomslags opplegg.
0: Ja, jeg vil tro det. Og litt til det så slo det over på country og har gjort det virkelig bra på det.
1: Ja, jeg har hørt det før.
0: Ja.
1: På andre festivaler.
0: Mm-hmm.
1: Det var på Vinstra i fjor.
0: Ja, riktig.
1: Og jeg må si det at de klarte seg veldig godt. Jeg gleder meg til å høre deg igjen i år.
0: Ja, de har også da gitt ut, som sagt, en CD. Og så da kan du ha en liten klipp herifra.
1: Ja.
0: Men da skal vi ta og høre litt på en annen artist her.

0: Ja, nå mens dere hører på Mystery Train med Tofte, så kan jeg fortelle deg at årets første floge gikk hen og døde akkurat ut i teknikken i dag. Så her er det virkelig varmt og godt. Og jeg ser det nå, lydtekniker han vil inn her, og så smekker jeg seg inn i studio med oss også. Men han har litt å vente til vi er gått av lufta, tenker jeg. Ja.
1: Og når det snakker om den flugen, så er det altså ikke Jan Kåre Klemensen det snakker om. Dette orkester her, det får jeg tenke på en sånn flott reklame på TV-en.
0: Du tenker på, sånn, på TV på NRK?
1: Nei, TV 2.
0: TV 2, ja.
1: Der er det for Norsk Tipping, der de synger Heia Tofte. Og det er nemlig det orkester her heter. Det heter Tofte,
0: ja. Og vi hadde det faktisk talt med og spurt i Førde på den country-viken som vi hadde borte nå i haust, eller i fjor haust.
1: De spilte begge kveldene og gjorde en kjempejobb.
0: Ja, så det vil jeg si at de som ønsker her å høre god country-musikk, de stiller opp og får med seg den.
1: Ja, det som er det gode med det er han og hun. Herr og fru Tofte, for å si det sånn. De synger begge to. De synger hver for seg, og de synger duett. De er veldig allsidige, og de kommer da også fra Lillestrøm.
0: Og de er også gifte da, som sagt, så du nettopp sa.
1: Ja, sannsynligvis er det herr og fru.
0: Ja, det er herr og fru, det er korrekt. Ja.

0: Ja, dette her var en virkelig god country-melodi, Finn.
1: Ja, dette er vel en av de klassiske.
0: Ja, det var Fruline med The Country Drifters.
1: Ja, Frank Millem heter han som synger.
0: Korrekt, og han har vært her litt før.
1: Ja, han har vært her både som artist og besøkende. Og det som er med han, det er den skikkelig tradisjonelle countryen.
0: Det er skikkelig tradisjonell country. Og han var faktisk alltid i 1995, og i 1996, og 1997.
1: Og han var 3 år på rappen, ja.
0: Ja.
1: Ja, men da var jo han vel mer og mindre som manager, og så syngende manager for...
0: Ja, da du var han, det er jo manager han er, kan du si, opprinnelig leve med da, og... Men han stoppet jo inn og sång litt innan det. Faktum er det at han er vel en av de som har stått mest for å få countryen til Tyskland.
1: Ja.
0: Og stått på for å få det til.
1: Ja, nei, altså, sier det at det er en meget bra artist. Og gleder meg til å høre han igjen og si det.
0: Og de som kommer på norsk country-treff på fredag, så opptrer han der. Og hvis de da ser en mann som ser ut som julenissen, så er det han.
1: Det er stor sannsynlighet for det. Hvis det ikke det er en dobbeltgjenger som går opp i breim med han.
0: Og faktum er det at han opptrer også som julenisse på kjøpesenteret borte før jul.
1: Ja, i staten, ja.
0: I staten, ja.
1: Ja, ja. Ja, det er Frank Millem.
0: Ja, det er Frank Millem. Så han er borte i den, det yrket der også,
1: ja. Ja. Nå har vi altså et nederlandsk orkester her som skal spille en melodi til oss samtidig, eller nå før vi sett, og den heter altså I'm Lost and I'll Never Find the Way. Og det er... For de som er litt inne i den SUV- og RAV-teknologien, de kalles Four Wheels Drive.
0: Det er korrekt, og de var her også i 2000.
1: Stemmer.

0: Ja, det vi hørte nå, det var vel da hovedartisten på Norsk Kontotreff,
1: ja? Ja, Heil Ketchum.
0: Ja.
1: Jeg har nettsagt ketchup, men det mangler P. Det er Heil Ketchum.
0: Heil Ketchum, ja.
1: Ja.
0: Så du har vel litt annet om den artisten?
1: Ja, jeg kan lese hva som står der. Heil Ketchum, poet, låtskriver, måler, snekker, vokalist, skådespiller. En moderne artist. Han født i New York, vokste opp med musikalske foreldre. Han reiste tidlig til Texas, der han fikk gode venner og vart venner med for eksempel Lyle Lovett, en meget dyktig countryartist, Willie Nelson, ikke noe mer å snakke om han, Jimmy Dale Gilmore, en fantastisk artist. På 90-tallet slo han gjennom første singelen med Small Town Saturday Night, gikk rett til topps på listene og selgte til gullplate. Siden har Heil Ketchum spilt, hatt 15 top 10 hits og uttalt låtskriverpriser. Og det sier jo veldig mye. Han medlem av Grand Old Opry skal det være. Og derfor så sier vi så at Norsk Kontotreff er stolte av å kunne presentere Heil Ketchum for første gang i Norge. Det er, og hvis det ikke tar feil, så tror jeg ikke han har vært i Europa heller. Jeg er ikke sikker på det. Heil Ketchum blir å finne på hovedscenen på Norsk Kontotreff lørdag kveld, og den bør det ikke gå glipp av. Så har vi sagt det som skulle sies om han, og så er det da resten vi skal ha for oss, og det er,
0: ja, vi lytter da takke for oss.
1: Ja, først før du, ja, før du takker for oss, neste sending som vi skal ha i april,
0: ja,
1: da kommer vi til å satse på litt sånn hylleplukk, altså litt musikk fra de forskjellige festivalene som skal være rundt om i landet, der vi klarer å hoste opp, plukke litt artister her og der, og
0: du tenker på det Vingstra, og du tenker på Sjåk,
1: ja, Seljord, den her oppe Eide på Nordmøre, der er en som foregår ned på, ja, om han går enda, det vet ikke jeg. Man gir seg ned med Lyngdalen i Kvinnesdal området der. Ellers muligens som vi kan få hanka fram artisterne ifra Silkeborg, litt sånn.
0: Vi skal se hva vi har visst nok å styre med fremover i denne måneden, skjønner jeg da, til neste sending.
1: Ja, det har vi.
0: Og det er bare å se etter avisen, så ser dere når vi skal ha sending der.
1: Ja.
0: Ja, da litt både Finn og Olav Appalseth og Jan Kåre Klemetsen takker for seg, og vi har hatt en hyggelig kveld her.
1: Ja.
0: Og vi fortsetter litt med Heil Ketchum og Tell Me.
1: Ja, slutt av kvelden med han.
0: Takk
1: god natt alle sammen.
0: Takk for oss.

0: Jeg er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Hei og velkommen til Tropesending med Nils Ola Strand og Odd Skogstad bak spakene. Tenkte vi skulle ta et lite dykk i det gode gamle vinylarkivet mitt. Derfor så har jeg tillatt meg å kalle programmet for Vinylbuffet. Det betyr at du skal lene deg godt tilbake og nyte buffeten min som kommer til å vare en times tid og den har med seg en god del sommerslagere og en del melodier som jeg forbinder med sommer. Her kommer den første.

Det var Fats Domino der som ønsket deg velkommen i vinylbunken. Hva skal vi fortsette med da? Greit å begynne litt langt tilbake kanskje. 1948 må være et bra år. Da gikk Arthur Smith, senere kalt Arthur Gitarbugge Smith, sammen med gruppa si Cracker Jacks i studio. Spilte inn en 78-plate. Tenkte vi skulle høre på den nå. Du lurer på titlen, ja? Jo, han jo ikke kjent for så veldig mange melodier da, så det blir nok Guitar Boogie.

De som hørte godt etter her hører at det sneik seg inn en del blå toner i gitarsoloen til Arthur Smith. Denne musikken, Boogie, den gikk jo senere over i rock og blues, og han spilte blått her sikkert uten å ane det selv. Gitar Boogie, 1948. Så over til en helt annen stilart. Vi hopper litt inn på 50-tallet, spiller Johnny and the Hurricanes med Reveille Rock.

Johnny and the Hurricanes. De hadde jo en rekke hits, og de fleste låt omtrent akkurat sånn som denne Rivelli Rock. Veldig, veldig like. En helt annen stilart dukket opp med Connie Francis. Hun sang blant annet filmmusikk, og noen av dere husker henne kanskje ifra filmen Follow the Boys. Hun hadde en masse slagere, litt vanskelig å velge, men jeg falt etter hvert ned på en som heter for Everybody's Somebody's Fool.

Connie Francis hadde en eventyrlig suksess på 50-tallet, hadde en masse populære melodier, som gikk som farsott over det meste av den vestlige verden i alle fall. Ikke desto mindre fikk hun meget store problemer etter hvert, og gikk i glemmeboka og levde et tilbaketrukket og problemfylt liv, med det jeg vet. Har ikke hørt så mye til henne, annet enn at noen forsøkte å voldta henne for noen år siden. Store oppslag i avisene. Det var Connie Francis. Vi tar oss en 50-taller til, vi. Hvis jeg sier Brian Hyland, så tenker du selvfølgelig Itsy Titsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Det gjør nok de fleste, og Brian Hyland sier selv i et gammelt intervju at den suksessen han hadde med den låten, den rei han som en mare. Jeg husker en single som jeg fikk i hende da jeg var ganske så ung. Den het for Sealed with a Kiss. Det var A-sida. Jeg likte B-sida bedre, og jeg har tatt med den nå. Den heter Summer Job.

Alt Vidar Lønn Arnesen skal få skylda for. Nå også King of the Road på lastebilen. Det var kanskje ikke sånn, men det var jeg for Roger Miller i 65 som spilte denne låten. Vi tar et raskt hopp 10 år tilbake fra den gang til 1955. Chuck Berry, han duckwalker inn i studio og spiller inn Maybelline, som vi skal høre nå.

Dette var ganske tidlig i Chuck Berry sin karriere. Her hører du meget enkelt både rock og blues i forrykende tempo. Omtrent på samme tid hadde The Platters en kjempesuksess over det meste av vår del av verden. Den het for The Great Pretender. Len deg tilbake og nyt denne fine sangen.

En litt uvanlig versjon av The Great Pretender, men like fullt The Platters. Tenkte du ikke hadde hørt den der før? Du hadde ikke det, nei. Neste har du hørt før. Nå skal vi over til siste halvdel av 60-tallet. Tremolos har en rekke suksesser, kanskje størst av de alle er Silence is Golden. Den kommer nå.

vakker vokal der fra Tremolos. Navnet var vel ikke helt uten grunn, tenker jeg. Den gangen plata var populær, så spilte vel de fleste av oss den så mye og så ofte at vi blei ganske leiden, men av og til kan det jo være kjekt å ta fram sånne gamle rariteter som Silence is Golden. Jeg har jo sagt flere ganger at vals må være noe for mennesker som har tre bein, siden det går i tre fjerdedels takt. Har ikke vunnet noe særlig gehør, men vals er liksom ikke helt greia mi. Og twist er heller ikke det helt store for meg, har jeg oppdaget. Jeg har noen merkelige små ryggplager som gjør at akkurat denne dansen ikke akkurat vil gå sånn som den bør. Men det hindret ikke Chubby Checker i 63 i å lage en kjempehit som het for Let's Twist Again. Vi får prøve den da. Dere som har god rygg må gjerne ta en liten test-twist nå på natta.

Slik låt det da Chubby Checker sang Let's Twist Again i 1963. Stilartene forandret seg ganske raskt på 60-tallet, og på slutten av dette årtiet så hørtes grunnen populærmusikken helt annerledes ut. Jeg har tatt med ei plate med Hollies her, bladde litt opp og ned i den gamle singelbunken min og visste ikke riktig hva jeg skulle ta, men til slutt så landet jeg på en av de melodiene som jeg forbinder med Hollies og sommer. Og det blei Jennifer Eccles, var den heter.

Ja da, det var Jennifer Eccles det, og leik som hun hadde i skolegården i friminutta. Og The Hollies og 1968. Den forholdsvis gjennomtrengende falsetten som følger plata, den tilhører Graham Nash, som like etterpå forlot Hollies for å skape seg en karriere i statene, som et meget fullverdig medlem av gruppa Crosby, Stills, Nash & Young. Det er en helt annen historie, men der havna i hvert fall Graham Nash etter hvert. Så må vi jo nesten ta en plate med Herman's Hermits da. Det blir ikke No Milk Today. Det blir derimot Sleepy Joe, og grunnen er at da denne plata var populær i 1968, så sa min gamle kjære mor at den låten husker jeg godt. Den dansa vi vals til når jeg var liten.

Sleepy Joe og Herman's Hermits. Nå skal jeg spille The Fortunes. De hadde jo mange artige slagere, de. Jeg har havnet ned på en som ikke slo gjennom I Norge på noen måte som slager, men det litt artig historie jeg har lyst til å fortelle om den låten. For melodien heter Caroline, og det som leker I bakhodet når jeg spiller denne plata, det meg selv som 14, 15, 16-åring, sitter foran en gammel rørradio, hører på mellombølge, på 199 meter lengde, hvis ikke jeg husker feil. Der var det en piratsender ute i havet utenfor England som sendte nydelig populær musikk. Denne radioen het for Radio Caroline, og brukte da Fortunes sin melodi, Caroline, som kjenningsmelodi, sent og tidlig. Sendingene foregikk fra skip, to skip. Først et som het for Mia Amigo, og som enda livet sitt, hadde jeg så nær sagt, nede I Afrika. Og det siste, Ross Revenge, som vel finnes enda, tror jeg, forankret borte I Storbritannia som piratmuseum. Det skal være mulig å se det. Masse dramatisk rundt Lille Radio Caroline. Det var jo høyst tvilsomt om de drev lovlige sendinger. Det var I hvert fall oppe I blant de engelske styresmaktene, og alle pirateradioene ble jo da ved lov lagt ned, og det ble stille. En etter en takket piratene for seg. Unntatt Radio Caroline som fortsatte og fortsatte.

piratskip Ross Revenge var jo bare et skall med mye strømgeneratorer og en del kraftige, gode radiosendere. Det var ikke noe båtmotor og sånt i den skuta som lå ankret opp utenfor England. Og den lå jo da slik at en gang ved Fjære sjø så gnog ankerkjettingen seg av mot kjølen på skuta. Den kom i drift, tok inn vann, og med rød lampe i studio så skriker altså programlederen ut «Mayday, mayday!» Og hvem sitter og hører på det på en gammel radio? Jo da, gjett! Hvis du skulle bli nysgjerrig på hva Radio Caroline drev med, så ta en tur på hjemmesida deres. Du finner det på www.radiocaroline.uk. Mye morsomt der. Nå skal vi over til noe helt annet. Kveldens nyeste plate, Hula Band 1972, dansmelodi.

Mikael Wiehe, Bjørnar Selius og Hula Bandula Band fra 1972, dansmelodi. Kveldens nyeste og eneste svenske plate. Det sto forskjellig rart i jukeboksene på slutten av 50-tallet og utover i 60-tallet. En plate som jeg kjempet fælt for å få tak i, så jeg først i en gammel jukeboks. Det var i 1960. Han som sang het for Big D. Irvine og plata. Den het for Swinging on a Star.

Big D Irwin og dama som skrek ved siden av han var Little Eve, hun fra Locomotion, vet du. Står ikke på plata, men det I alle fall Little Eve, garantert. Så, liten tur innom 10 skudd igjen. Midt på 60-tallet, der verserte en herre ved navn Barry McGuire, og jeg har tatt med singelen You Were On My Mind.

Barry Maguire. Og sånn kunne vi holde på og spille gammel vinyl i timevis og dagevis, ukevis tror jeg kanskje vi kunne spilt det. Dette var et lite utvalg som jeg hadde lyst til å dele med deg i kveld.

Vi er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt, og

Det, ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg. Ja. Altså,

0: Ja, vi er oppe i Holmøyene nå, og i dag er det altså onsdag. Og den 20. er bare tid av veien nesten.
1: Ja.
0: Jeg står med sjefen her, navnet ditt hva?
1: Jon Martin Holmøy.
0: Alt under kontroll, litt sleten Holmøy, eller?
1: Neida, det går bra, dette her. Det er bare kjekt. Det blir ikke sleten nå, vet
0: du. Er det innarbeidt nå etter en sesong før?
1: Nei, innarbeidt er noe vel kanskje en overdrivelse, men at det er lettere i år, det er helt klart. Vi vet litt mer hva vi går til, og hvor vi skal gripe an saker og ting.
0: Er hele bygda med på dette her?
1: Ja, det er stort sett hele bygda, og mye ut av bygda så faktisk. Så stille opp og dugnad, det setter vi pris på.
0: Hvor mange trenger det for å få det til å gå rundt?
1: Nei, det varierer det da, men totalt så er det sikkert en 70-80 stykker som er innom å hjelpe til, ja. Det tenker jeg.
0: Er det sånne harde kjerne som går igjen?
1: Ja da, det er jo klart at det her er noen gjenganger, da. Det er det jo alltid, men sånn vil det jo være.
0: Det prøvde i fjor, det var sånn prøveprosjekt, og jeg forstår at det var litt valika, både økonomisk og alt.
1: Ja, det gikk veldig bra i fjor, det gjorde det, og det var det gikk veldig, veldig greit i fjor, så vi håper å gjenta det i år, det gjør vi.
0: Har det vært ofte inn på Yr nå da, og sjekket, eller er jeg ikke så opptatt av det?
1: Ja, vi er nå inne og sjekket, det er vi, men det er jo som du ser nede her, så har vi stort telt, og der blir sitteplasser inne i teltet, og om det skulle nå komme et regnskyld, så tror jeg ikke det skal sette en stopper for stemningene. Den tror jeg blir god uansett.
0: Du, er det noe forskjell fra fjor? Du begynte et par timer senere også.
1: Ja, vi begynte liten grann senere, og så har vi ikke like mange band. Det var litt tilbakemeldinger i fjor, at det kanskje ble litt mye. Så vi begynte et par timer senere, det gjør vi. Men jeg tror det blir... Ja, vi må prøve oss litt frem og se hvor det fungerer.
0: Er det noen lokale som får synes seg frem på første gang?
1: Hva du sa?
0: Ja. En lokale gruppe?
1: Ja, her er noen lokale grupper, det er. Vi har noen som heter Gone Again. De reiser jo rundt dette forholdsvis, jeg vet ikke si det er en ny oppstart, men de reiser nå rundt og spiller litt, og sånn bygda fester litt rundt omkring. Ja.
0: Det er tre fra Eide og to fra Stryn, det.
1: Ja, det stemmer. Det stemmer.
0: Ja, er de tidlig på dag, eller?
1: Ja, de er forholdsvis tidlig. Vi har vel justert, men det er cirka 17:00, tenker jeg, de går på scenen.
0: Går det helt banka kjører, eller blir det pause i miljø?
1: Det blir en liten grann pause, men da har vi en trubadur. Han skal spille inn i teltet, på det litt mer akustisk og litt sånn lounge-opplegg. Så det tror jeg blir veldig bra. Da har vi store artist, eller store band på scenen, og så i pausene så har vi trubadur.
0: Hvem er trubaduren?
1: Det er Atle Oen som spiller.
0: Ja, så han har jo ellers mye å gjøre uansett her, tror jeg.
1: Ja, da, han har vært med på det meste her, det har han. Så han er veldig engasjert i festivalen.
0: Han spiller vel i Misery en kompani også?
1: Ja, han spiller også i Misery, så de skal jo på scenen.
0: De stiller opp jo.
1: Bandet vårt, det vet du.
0: Det er to store trekkplaster, egentlig. Eller bare ett?
1: Ja, vi har jo folk flest. De er jo, det ser vi frem til. De er ekstremt dyktige karer og damer som skal på scenen. Og så har vi også Get Rhythm, som er Johnny Cash tribute. Og de er vanvittig gode, altså. De er det. Så det ser vi frem til.
0: Hva har gått med billettsalget til nå, da?
1: Jo, det har gått bedre i år enn i fjor. Det har det, så vi har... Det kan risikere at det blir utselt, ja.
0: Er ikke vi noen fjoringer litt kjenne for å sitte litt på gjæret og se noen andre skal gå før vi bestemmer oss?
1: Ja, det er vel så det at vi er vel kanskje ikke det kjappeste på avtrekkene, vi er ikke det. Men det kommer sigene etter hvert å gjøre det.
0: Og dette her er slutt ut på natta, og da har jeg tenkt på det og at folk skal komme seg hjem igjen.
1: Ja, da har vi legt noen busser, så der går det an å gå inn på og kjøpe seg bussbilletter og retur, og det tror jeg er lurt å bestille på forhånd. For i fjor, den ene bussen som gikk i fjor, den var omtrent full igjen når han reiste nedover. Så der, hvis den skal ha seg busstransport hjem igjen, så kan det være lurt å kjøpe seg billett.
0: Og det kan vi si, går helt i brygget på utover og innover Innvik?
1: Ja, den er innover, så går den innover til Olden.
0: Olden, ja.
1: Ja, Loen Olden, Stryn. Og så går han via Håndalen, det gjør han.
0: Og det koster ikke 14 å ta bussen?
1: Nei, det gjør det ikke. Jeg tror det var forholdsvis lave pris på den, ja. 150 kroner eller kvart, så er det. Kommer du hjem igjen.
0: Og kommer trygt hjem igjen.
1: Da kommer seg trygt hjem igjen.
0: Og så er det selvfølgelig, er det 18-årsgrense for å komme inn, eller?
1: Det er 18 år for å komme inn, ja. Det er det.
0: Og så er det er jo alkoholservering, og det er for at det blir 18 år.
1: Ja, det er alkoholservering, det er det. Så i tillegg til at vi da har mat og forskjellige som vi også selger inne på området. Så det er folk, vi fikk gode tilbakemeldinger i fjor. Det var ingen som manglet noe, sa de. Så det altså, prøver vi å få til i år også.
0: Jeg ruser og gleder litt til
1: det. Ja, da, jeg gleder meg veldig. Jeg gjør det. Jeg synes det er kjempeartig å få det til. Det er
0: kjekt å glede seg med bygda folk,
1: ja. Ja, det er det. Det er kjekt å få til noe i lag. Det synes jeg. Så vi håper det at folk tar seg tid og kommer og besøker oss da. Det er det vi satser på. Så prøver vi å få lage så kjekt som mulig for gjestene våre.
0: Er det hjelp i å komme om kvelden og ikke kjøpe litt og prøve å få ved døra?
1: Det vil jo vise seg. Det er ikke sikkert det at det, sånn som salget går nå, så er det ikke sikkert at det er flere igjen.
0: Så det har løsnet litt siste dagene?
1: Ja, det har løsnet litt, det har det. Så jeg vil jo råde folk til å kjøpe billett på forhånd. Og det er jo klart at det gjør det mye lettere med inngangen også, at en har billett ifra, på forhånd. Ja.
0: Hvor mange kan være på området har det ansvarlig?
1: Nei, i år så ligger vi på rundt en 600, tenker jeg. Det er det som vi har som maks i år.
0: De hadde fjoråret, hvor mange var det da?
1: Da var det en 350, tenker jeg. 350-400. Så, ja, cirka 350 i fjor, tenker jeg.
0: Og da gikk det bra økonomisk?
1: Ja da, det gjorde det. Det gjorde det, vet du. Det er alltid frivillig arbeid og dugnad, så da...
0: Er det sånn at det stiller opp like rimelig med lyder i år som i fjor da?
1: Neida, det gjør ikke det, vet du. Så vi er nok avhengig av litt større omsetning i år. Ja, vi er det. Så det, vi håper jo det at folk tar turen. Vi,
0: ja. Og kan jeg nevne det, for jeg rekner jo at nærradion er jo til stadig fra klokka 2 og skal ha sending. Lødde stemninger i Holmøyane?
1: Ja, nei, men det setter vi pris på, vet du. Det er alltid kjekt det med å ha radioen på besøk, det er det.
0: Så folk kan høre dere tid de skal møte opp og hvor de skal oppføre seg.
1: Ja, det må vi ha klart for oss, vet du, hvem skal gjøre det. Har dere kjøreregler? Ja.
0: Bobil, hvis det er en del som har bobil og lurer på om det er for sent nå, er det det?
1: Det tror jeg, ja, det ble lagt ut 4 plasser i dag, men jeg tror nesten det er vekk allerede. Men det gir jo mulighet til å ta kontakt, skal vi se.
0: Da er det bare timene å se. Fortell ned akkurat så det er gjort noe til VM-kampen skal begynne.
1: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi har nedtellingsklokke inne, vet du.
0: Hvor ligger det an i løpet nå, da? Er det mye igjen å gjøre?
1: Ja, det er alltid nok igjen. Ja, men vi ligger forholdsvis godt an. Ja, det gjør vi. Men det dukker alltid opp ting. Det gjør det, så jeg må være forberedt på at det hele tiden er noe nytt.
0: Er det her hele dagene, eller?
1: Ja, nå i det siste så har vi vært her mye, ja. Vi har det. Så det blir nå fort en 12-timers dag, ja.
0: Og lyd, de kommer på fredag allerede, sikkert?
1: Ja, de kommer fredagen og rigger lyd. Og, så vi får vel senere i dag, tenker jeg. Og så er det jo, går det jo slag i slag da, frem til lørdag.
0: Ja. Det hele starter klokka 16.
1: Ja, da er dørene åpnet 15.30. Det gjør det. Da...
0: Ber folk være ute i god tid, få med seg det meste og sette pris på disse unge.
1: Ja, vi har i starten så har vi en del lokale unge talent som kommer og skal på scenen, og så har vi også et svært kor som kommer og skal ha en liten opptreden til oss. Det er vel 46 stykker, tenker jeg. Så det blir en spesiell opplevelse.
0: Det er lostrupene, det?
1: Det er lostrupene, vet du. Det er det. Så det blir artig.
0: Er det bare tid av veien igjen?
1: Ja, det er det, vet du.
0: Okay. Takk for praten.
1: Ja. Helt i orden.
2: Det er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Nyhus. Valsen hans Knut I Nesa, eller Allemannsvalsen og Fjordavalsen. Kjært barn, den har mange navn, og Alfred Maurstad gjorde slotten til en ren landeplage I filmen Fant. Siden den gangen har valsen vært kjent og I bruk over hele landet under navnet Nordfjordvalsen. Og slotten har nok representert det første møtet med folkemusikken for mange utøvere. Håndalstausene derledes også inkludert. Rolf Myklebust skriver at dette var den første slotten han lærte som syvåring. Og som dere skjønner, dette programmet skal handle om Håndalstausene, og vi skal I stor grad bruke musikken fra deres album fra 1992, Strenge Leik. Vi skal også ha besøk på telefon av Gunn Sølvi Gausemel, og vi skal høre litt hvordan det hele startet, og litt mer enn det også. Men før det så skal vi videre I vår lille musikalske verden her med folkemusikk, og vi skal til musikk av Lars Hjelbakk, nemlig Regndråpe Mazurka. Den arrangert av LF Hjelbakk, og stemningsfull og original mazurka kan vi vel si. Broren Oskar forteller at det var en skikkelig dyvåt regnværsdag at Lars satt på loftet og spilte og komponerte. Du hører om de første regndråpene som slår mot glassruta, og så øker regnet på til storflommen fosser nedover glasset. Slotten den har vel vært lite brukt, kan man si.

0: Ja, det var Regndråpe med surka av Lars Hjelbakk. Og da skal vi ønske velkommen på telefon Gunn Sølvi Gausemyhl. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Ja, det var vel kjente toner det her?
1: Ja, det var det. Jeg tror det var med å spille inn en der.
0: Ja, det sier så. Du jo en av Håndalstausene.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke om vi skal kanskje begynne med å si hvem som med i Håndalstausene?
1: Det Synnøve Hjelbakk Hole, Gunhild Sindre, Torunn Raftvold Rue, Tone Lien Dyrkorn og Bente Storbakken. Og så har vi Marianne Thomasgaard, som bor i USA for tida da. Sen.
0: Ja.
1: Litt fjernere medlem, for å si det slik.
0: Dette var mange navn, du.
1: Ja.
0: Ja, ikke lyft litt å holde orden på dette her.
1: Ja.
0: Men, Gunn, når var det hele startet?
1: Det var vel i 1983. Vi hadde vært på en fylkeskapleik, og så bestemte jeg oss for at det var så mange jenter som spilte fel der oppe. Og så det var jeg og Gunnhild og Torunn og Marianne, som da bodde på Nannestad, hun derifrån.
0: Mm.
1: Og så var det da Synnøve Hjelbakk

0: vi stiller da 5 stykker på distriktskapleiken i Vågård og høsten i 83.
1: Ja.
0: Og vart nummer 3.
1: Det var jo ganske stort på den gangen det, og ganske sånn med såpass ung alder å komme så høyt opp.
0: Ja, det var kjempeartig altså. Vi hadde ikke noen forventninger sånn sett heller da. Men vi syntes det var litt artig å stå stille med et rent jentelag for å si det slik da, for det var stort sett bare spilmannslag med nesten bare mannfolk da, eller.
1: Den gangen gikk det kanskje navnet Småtausene, eller?
0: Nei, det var Håndalstausene.
1: Du var Håndalstausene allerede den gangen, ja.
0: Ja.
1: På Strengeleik CD-en som dere ga ut i 1992, så det da musikk fra Nordfjord, og hvorfor akkurat fra Nordfjord?
0: Nei, det fordi at vi fra Nordfjord selv, ja. Vi nå ifra Håndalen da, men vi har spilt inn en del stoff ifra andre plass enn Nordfjord da. Vi har noen flere dialekter som det heter i musikken da. Altså i Håndalen spiller du kanskje springer på en måte, Stryn på en litt annen måte, og inn mot Brein på en litt annen måte igjen da. Så det flere sånne variasjoner. Alt dette kan du ha lært, og hva tradisjon du har vokst opp med og sånn da.
1: Mm.
0: Så det meste vi har spilt inn er fra Håndalen da. Men vi har også lært fra andre i Nordfjord da.
1: For det finnes jo et hav av spillemenn rundt om i Norge.
0: Det gjør det.
1: Så, men det er vel kanskje enkelt å forholde seg til kildene da i Nordfjordområdet.
0: Ja, så vi synes det er veldig viktig også å få fram musikk fra Nordfjord i og med at vi er derifra da. For det første så har vi et forhold til det, og for det andre så er det mye stoff som ikke har vært brukt der.
1: Mm.
0: Så ikke har vært spilt inn på plate for eksempel, og regndroppmassurken som vi hører her er nå. Bare ett eksempel da.
1: Ja.
0: Og den slotten kom nå ut i et notehefte med komposisjoner av Lars Hjelbakk. Så vi har nå støttet oss til en del skrivende kilder da.
1: Mm.
0: En notutgivelse for eksempel da.
1: Var det mye jobb å samle det musikalske materialet som dere har på den forrige CD-en?
0: Ja, sånt er alltid mye jobb, for det mye vurderinger du skal foreta da. Altså, du skal sette ihop en plate, så er litt akkurat og litt variert og sånn da, så, men stort sett der så gikk vi til skrivende kilder, altså til notutgivelse med Lars Hjelbakk da, og Rolf Myklebuss, som tidligere var leier for Folkemusikkredaksjonen i NRK, han ga nå ut flere hefter med nedtegnelser som han har gjort tidligere da, og det har vi brukt.
1: Ja. Gunn, dere ble i sin tid regnet som maskotter i miljøet. Er dere det fremdeles?
0: Det vet ikke jeg.
1: Ja, jeg tenker det har jo gått noen år siden sist, og det startet ganske tidlig.
0: Ja, vi ikke så unge lenger da, i alle fall.
1: Nei.
0: Så hvis man skal rekne maskotter utifra alder, så er vi ikke maskotter lenger.
1: Nei, det begynner vel å bli ganske drevne, kanskje?
0: Ja, vi tror det.
1: Det var også i sin tid slik at dere var det eneste kvinnelige spillemannslaget i Norge.
0: Ja.
1: Rene kvinnelige. Vet du om det i ettertid nå har kommet andre rene kvinnelige spillemannslag?
0: Ja, det har de faktisk. Jeg vet at det er noe som heter Sunnmørsjenten, blant annet. Jeg vet ikke om jeg driver på enda. Og så har jeg sett flere lag som bor på Kappleika fra forskjellige distrikter som har vært bare jenter også.
1: Mm.
0: Skal... Det er blitt mer og mer jenter som spiller, slik at i mange spilmannslag så er det faktisk mer jenter nå enn gutter også.
1: Det må jeg si, det er jo ganske interessant å se den utviklingen.
0: Ja, det har skjedd veldig fort.
1: Ja, vi skal høre på mer musikk, vi skal snakke mer sammen etterpå, men jeg tenkte vi skulle høre litt på en... melodi som heter Dansespretten, en reilender etter Leif Thomas Gård. Og da tror jeg vi rett og slett setter i gang igjen. Ja.

0: Ja, vi har fremdeles med oss Gull Sølvi Gausemel på telefon, og du holder vel til nær Oslo for dagen, du?
1: Ja, jeg jobber i Oslo, jeg, og jeg jobber i musikkredaksjonen i P2.
0: Ja, en hard konkurrent til Nordfunn Nærradio, får vi si.
1: Ja, for å håpe det. Det hjelper å vise folkmusikktimene.
0: Ja. Skal vi si litt grann om denne reilenderen av Leif Thomas Gård? Det vel kanskje en litt nyere reilender?
1: Ja, jeg vet ikke akkurat når tid han har komponert den, men han lagde en del slott av Leif Thomas Gård.
0: Ja.
1: Han levde omtrent samtidig med han Lars Hjelbakk, han som vi hører før her da.
0: Ja.
1: Han var vel født i 1896 og død i 79, og Lars Hjelbakk var født i 1889 og død i 76.
0: Ja.
1: Så akkurat når han var komponert, det ikke jeg helt sikker på, men...
0: Men det i hvert fall en reilender som lagd for mange turer, etter hva jeg vet. Og den har vel fått fire skifter, etter hva jeg forstår?
1: Ja, det har han gjort. Så han er forholdsvis fyldig sånn også.
0: Ja.
1: Så det var vel ikke så uvanlig, tror jeg heller, at han pleide å lage slottet med både tre og fire skifter. Da.
0: Ja.
1: Ofte så er det kanskje bare to eller tre og sånt da.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Vi var litt inn på dette her med hvor du bor hen, og dere bor vel ikke veldig nærme hverandre nå for dagen?
1: Nei, vi ikke det. Vi har egentlig aldri gjort det siden vi startet Håndalsdausen da.
0: Nei.
1: Vi startet etter at vi flyttet ifra Håndalen omtrent, det er slik. Folk begynner på gymnasiet og videregående. Og
0: ja, da får vi bare kort skyte inn at det vel Frida videregående også vært inne i bildet her?
1: Ja, jeg har gått der på musikklinja. Jeg går en Sunnøve Hjelbakol da.
0: Ja. Det er jo bare et steinkast fra studio her, så jeg tenkte jeg skulle nevne det da, som en liten kuriositet.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men du er der nede, og noen er her oppe?
1: Ja, så vi har en som bor i Oslo på andre siden av byen da.
0: Ja.
1: Så heter Tone, så jobber jeg ved direktoratet. Mm-hmm. Og så bor jeg i Krokstad Elva, og det bor jeg i Flatdal i Telemark. Og det bor... Jeg får grensa til Stryn, Gunnhild, og Sunnvar også bor på Hellesylsen om å bygde til Håndalen.
0: Ja. Var det i Texas også?
1: Det var Marianne, ja.
0: Ja.
1: I Houston, nærmere bestemt.
0: Ja. Men hvordan i all verdens land og rike går det an å øve sammen og få det der samspilt med så store distanser, Gunn?
1: Det går det.
0: Dere har kanskje lang erfaring?
1: Ja, så det blir noe så å ha hele helgen til å øve, da. Møtes og så jobbe med stoff fra fredag til søndag. Prøve å gjøre mest mulig klart på førehand, slik at man har tatt fram melodier, laget arrangement, delt ut noter. Det er litt den måten vi bruker, da, eller spiller inn på kassett. Og så kan folk øve inn det sånn, grovt hjemme, prøve å lære seg melodien og sånt, og så, og så går vi gjennom det på øvinger og justerer både stemme og så begynner vi å finpusse på det.
0: Ja, riktig.
1: Ja. Så det er veldig, men det er veldig avhengig at folk, at hver enkelt er med da, øver hjemme for seg selv. Og
0: det krever en viss disiplin dette her?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Så,
0: men nå har jo du det litt enkle da, for du bor jo sammen med gitaristen som, har jeg forstått? Som var med å spille på kompe på Strengeleik?
1: Ja, det ikke så mye vi gjør akkurat i lag da.
0: Det ikke det, nei.
1: Neida, nei. Det tar vi.
0: Så du har ikke noe hjelp derfra liksom?
1: Nei, jeg har ikke det, du.
0: Nei. men det betyr vel at dere faktisk fremdeles da er aktive utøvere da?
1: Ja, de fleste av oss er noe med på Kappleika og rundt og spiller på forskjellige arrangementer og innspillinger og...
0: Ja, hvor mange kan det bli i året av kappleiker og litt forskjellige arrangementer?
1: Nei, det spørs hvor mye en prioriterer og sånt da. Det er ikke så mye lokal kappleiker i Oslo, for å si det slik. Da. Det her er den en stort sett enig i året, og for oss som bor her da. Ellers er det vel en del mindre kappleiker rundt omkring i landet, og så har du hovedstemne landskappleiken, og så de fleste av oss pleier å reise på da. Delta som solutøver også da.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Og så er jo da 10.000 kroner spørsmålet her sånn. Kan vi vente noen nye CD fra dere i nær fremtid?
1: Ja.
0: Det er det altså.
1: Ja.
0: Ja, men så hyggelig.
1: For det var de 10.000.
0: Ja, det var de 10.000. når kan vi regne med at dere går I studio?
1: Det har ikke vi bestemt helt enda da. Det litt avhengig av hvor langt vi kommer. Vi skal ha en samling nå I november, og så har vi planer om I februar.
0: Ja.
1: Og planen vår, sånn målet vårt, nå også å prøve å gi ut plata til det skal være landsfestival på Nordfjord og Eid.
0: Ja, så moro.
1: Det vel slutten av juli, hvis jeg ikke husker helt feil.
0: Ja.
1: Og, så det betyr at vi må, ha gjort innspillinger kanskje I, senest I mai I alle fall.
0: Så da blir det plateslipp altså I forkant av ut på Eid?
1: Ja, eller kanskje ja. På Eid for
0: det. Ja, på Eid, ja.
1: Hvis vi får det til da.
0: Ja, det jo stort.
1: Ja, det vært artig, det synes vi I alle fall.
0: Ja. Hva slags kilder eller komponister kan vi regne med å få høre på denne CD-en? Blir det kilder fra området her, eller blir det fra resten av landet?
1: Det blir fra området der, ja.
0: Det gjør
1: det. Vi har nå jobbet en del med stoff, blant annet fra nok så et slotter for vanlig fele.
0: Ja.
1: Det gitt ut en større serie da I norsk folkmusikk, altså slotter for vanlig fele da.
0: Mhm.
1: Og her det mye nedtegninger etter opptak og sånt, så vi kommer til å gjøre oss nytte av det.
0: Ja.
1: Så kommer vi til kanskje å ha en liten damprofil på det da, vet du.
0: Ja, men det var hyggelig.
1: Så vi har en del slotter som skriver seg tilbake da, til kvinnelige kilder.
0: Mm.
1: Sammeline selger sitt, og Lukris Vik og Bømari. Ja. Det var nå ganske mange dame som spilte fele, I hvert fall I Handalen da, på midten og slutten av 1800-tallet.
0: Ja. Vi skal ha litt mer musikk nå, Gunn, og vi skal prate litt mer etterpå om litt om dette med kilder og komponister og litt sånn. Men nå skal vi faktisk ha en melodi som du har arrangert.
1: Ja.
0: Og det polka etter Jakob Myklebust.
1: Ja.
0: Og etter mine nedtegninger, eller dine for å si det sånn, så var vel denne nedskrevet av Rolf Myklebust I 1949 etter spillemann Rasmus Vik.
1: Ja, det stemmer ikke, og Rasmus Vik var jo da ifra Håndalen da.
0: Ja.
1: Ja,
0: men da tror jeg vi skal høre på polka etter Jakob Myklebust. Ja.

0: Ja, det var altså polka etter Jakob Myklebust. Og vi skal snakke litt om kilder, og når vi snakker om kilder her, så er jeg ikke helt sikker på at alle vet hva det er. Men Gunn, hva er en kilde?
1: En kilde, det er vel, altså, hvis du har en så har laget en slott, så for eksempel Springer av Gabriel Red, så vet du at Gabriel Red, han er komponisten. Fordi det står av, men ofte så kjenner ikke en komponist nå, og da slottene har gjerne gått i vandring fra spelmann til spelmann og blitt bytt litt opp og frem, og da vet en ofte ikke hvem som har laget slottene. Og da finner jeg gjerne tilbake til de eldste kildene som en kjenner til da, som har spilt den slottene. Ja. Når vi for eksempel har lært en slott i spelmannslaget, så i hjemme i Håndalen da. En Springer for eksempel etter Sammeline Seljeseth, så er det også videreført i muntlige tradisjoner, ikke sant? Når Ragnvald Lunde, så var vår lærer da.
0: Ja.
1: Lærte den av Lars Hjelbakke da, så igjen har lært han for tidligere spillmenn, ikke sant? Så vandrer historien på en måte fremover mot at den spilte hun, ikke sant? Men vi har ikke noen sikre kilde på at det er hun som har laget den slotten.
0: Er det da man ofte lager et tradisjonelt arrangement? Når man da, kilden er så gammel, altså den er så langt tilbake at... eller setter man ofte egne arrangementer på sånt?
1: Nei, jeg står i grunnen ganske fritt det å sette på det arrangementet en selv har lyst til å bruke. Da. Det er mange måter å arrangere på. Du kan dra inn andre stilarter og prøve å kombinere med for eksempel jazz eller andre typer musikk. Eller du kan prøve også å arrangere, lage andre stemme eller og en tredje stemme utifra en slags stilfølelse.
0: Ja, og dere har jo også blitt skrytt opp her med at dere har eksperimentert en del med og tørt faktisk å gjøre litt andre ting enn det andre har gjort igjen. Og det er jo litt artig.
1: Ja, hvis det blir oppfattet sånn, så det er bra da. Jeg tror vi har jobbet en del med arrangementet, altså vi har prøvd å jobbe frem gode andre stemmer, ikke, altså, hvis vi improviserer det frem, og så kanskje flikker litt på det for å få det til å bli enda bedre, for eksempel.
0: Ja. Jeg ser jo gjennom kildelista deres her sånn, og det er jo veldig mange fra blant annet Breimsområdet.
1: Ja, det er litt fordi at det er vel blant annet Jon Gunnhild Sindre da, har lært en del med han Jon Oddvar Kandahl.
0: Akkurat.
1: Så jeg eier de gode kildene på Breim da. Og det er litt av grunnen til det også er at vi, når vi skulle spille inn første plata i alle fall, så var vi litt ute etter slottestoff på vanlige fele, for i spillmannslaget så brukte vi mest hardingfele da. Men det fanns ganske mye stoff til bruk på vanlig fel, og det var ikke tvil om at vanlig fel kom før haringfeler, for haringfeler ble ikke tatt i bruk i alle fall ikke i Håndalen før i rundt 1910 og utover.
0: Akkurat. Jeg ser jo mange av de kildene som dere har brukt her er jo fra, var jo født omtrent fra rundt 1850 oppover til slutten av 1800-tallet og levde litt ut da i 1900-tallet, og den polka heter Jakob Myklebust her, han bodde jo på Breim i sin tid og flyttet vel videre til Stryn og startet som skredder av alle ting.
1: Ja.
0: Og han spilte vel også mye lag med han Jens Maurseth.
1: Ja.
0: Og det er jo litt artig her, vi skal spille mer av spillemenn fra Breim, og jeg tror kanskje vi kan prøve en som faktisk igjen du har arrangert her.
1: Ja vel.
0: og vi snakker om skotsk, og det er jo ikke viske vi snakker om.
1: Nei, det er ikke det du.
0: Nei.
1: Det er en dans.
0: Det er en dans, ja, riktig.
1: Ja.
0: Så vi må passe på å skille mellom drikkevarer og dans.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må vi gjøre.
0: Ja.
1: Fint det.
0: Ok, da hører vi skotsk etter Tuften.

0: Ja, det var altså skotsk, dansen skotsk altså. Og Gunn-Sølve Gausemel, jeg har lyst til å snakke litt om han Lars Hjelbakk.
1: Ja.
0: Han er det skrevet mye om, og han levde vel da fra omkring 1889 og frem til 1976, og det vil si at han, det jo ikke så veldig, veldig, veldig mange år siden, altså drøyt 20 år siden. Han, ja. Han gikk bort, og folk hadde jo en god spillemann i han.
1: Ja, han var veldig stor inspirasjonskilde for spillemannslaget, vet jeg. Jeg opplevde han aldri selv. Faktisk begynte ikke spillemannslaget for en del år senere da. Men han var veldig sånn drivkraft med at han hadde slått da, og lære bort. Og så komponerte han veldig mye selv også.
0: Ja, en del rundslotter etter hva jeg har forstått.
1: Ja, og det var veldig, veldig populært. Og han var en populær spelmann i bygda da, i mange sammenhenger da.
0: Mm.
1: Så han opptrådde på alle mulige slags arrangement og spilte veldig mye til dans.
0: Ja, det står jo her at han, det er det jeg har å se etter her, så spilte han, som du sier, mye til underholdning og dans. Men han brydde seg lite om kappleiker, står det. Og det kan jo kanskje være hvorfor, det står intet om, men jeg vet ikke, det kanskje bedre å spille til underholdning og dans?
1: Ja, jeg vet ikke om det var, jeg vet ikke hvor mye kappleiker det var heller akkurat på den tiden, men jeg tror kanskje han var med på i alle fall en kappleiker, tror jeg, jeg mener har lest om, men det er klart det er en helt annen situasjon, og så sitter jeg på en scene og skal spille for et publikum, når du er vant til å sitte og bruke musikken funksjonelt for en spelemann eller en forsamling. Det blir liksom litt annerledes enn å skal bli dømt for det du gjør da.
0: Ja, ikke sant?
1: Sette poengsum på.
0: Det er klart det at det er mye mer artig å ha det når du, å spille når du har publikum rundt deg, og de danser og de hører på musikken din.
1: Ja.
0: Han var jo faktisk aktivt med til han var 80 år gammel, og det er jo ganske lenge til musikere å være.
1: Ja, det er ikke så uvanlig det innenfor folkmusikkmiljø at de eldste kildene på en måte er med veldig lenge også. Lærer fra seg hele tiden til yngre folk og så han hadde sikkert veldig trivelig spillmannslag, og det tror jeg.
0: Ja, helt sikkert. Han er vel en av de som faktisk har fått tildelt kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt arbeid for folkemusikken.
1: Ja.
0: Og ikke nok med det, han har vel også fått en bauta på hjemstedet som da står på Grodås kommunesenteret i Håndalen.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ja. Så det var litt om Lars Hjelbakk, en av de store, store kildene. Gunn-Sølve Gausemel, da tror jeg at jeg skal få lov til å si takk til deg så langt for at du ville være med oss her i kveld.
1: Ja. Takk like måte, så må du huske å sende deg 10 000 kroner.
0: Ja, du, ikke sant? Det skal jeg gjøre. Men før vi slutter helt av med det her, så synes jeg det er litt artig den historien som gjør at jeg kan sitte her og lage det programmet her i dag.
1: Ja?
0: Ja, jeg synes det, for det at i 1992 så kjørte jeg litt drosje, og da var jeg oppe og hentet en jente, som heter Gunn-Sølve Gausemel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og
0: så kom vi da i prat, for du skulle hjemmefra til NRK i studio og gjøre opptak. Vet du hva jeg husker?
1: Ja, det kan stemme det.
0: I et eller annet forbindelse, og så spurte jeg hva i all verden er det du holder på med? Og jo, og da var det da dette om folkemusikken og greier, og så sa jeg, send meg nå i alle fall noe musikk hvis du har det. Mm. Og det gjorde du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror akkurat har du slett plata da, faktisk.
0: Det stemmer. Ja, det er helt riktig.
1: Ja.
0: Og det er den vi nå sitter og spiller her i dag, og det synes jeg er litt artig at det liksom var foranledningen da, at jeg som da er født og oppvokst der nede har flyttet opp hit, og du som er født og oppvokst oppi her, du har flyttet ned dit.
1: Ja, det er rart litt den der, gitt.
0: Ja, det er det. Ok, men Gunn-Sølve, jeg håper at vi kan komme tilbake til deg når vi begynner å nærme oss plateslepp.
1: Ja.
0: Ut på vårparten.
1: Ja.
0: Og så får dere ha lykke til i studio så lenge, og tvi.
1: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Ha det bra så lenge. Hei.

det var melodin «Ein søndagsmorgon». Det var en reilender av Lars Hjelbakk. Og Lars Hjelbakk, han hørte vi litt om, og den arrangert av L.F. Hjelbakk. Dette faktisk da en av de mange gode reilenderne som Lars har laget, men som var kjent først i senere år. Det blir også fortalt at Lars laget denne slotten en søndagsmorgen da han satt på grasbakken nedenfor huset og satt og spilte. Det var slik en fin sommerdag, og da var det leid på morgenen, kom brorsonen L.F. Hjelbakk på besøk. «Kom, så skal du få høre en ny slott», sa Lars. Så spilte han denne reilenderen og spurte «Hva tykker du om den?» Som den luringen han var, så ventet han alltid det lengste før han røpet at det var han selv som var meister for slotten. Ja, det var også en søndagsmorgon. Vi skal videre med mer musikk her i Håndalstausene, folkemusikk fra Nordfjord. Og vi skal da til noen reinlender, og denne gang av Hans H. Geitvik, og den heter «Den frilynde».

Og denne rallyenderen, den var arrangert av Sven Nyhus. Og I utgangspunktet så var det hele 12 skifte på denne slotten. Men etter at Hans og Geitvik han hadde fått tenkt seg om en stund, så delte han hele slotten I to. De 5 første skifta var til rallyenderen den frylunde, mellom de 7 siste fikk navnet Jonsok Draum. Den sistnevnte slotten, også kallet broren til den frylunde, det var med på den første plata til Hondas tausende. Og vi synes derfor at det både rett og rimelig å ta med den frilånte denne gangen. En av de virkelig store klassikerne innen norsk gammellandsmusikk. Og slotten, den har Håndalstausene lært seg fra noter etter Hans H. Geitvik. Og begge rallyenderne, de komponerte han for kvintetten som han spilte I fra 1895 og til 1897. Og da skal vi fra den frilynte til noe som heter Springpolka etter Kristen Gimmestad.

Springpolka etter Kristen Jimmestad og arrangementet var ved Magne Dragseth. Slotten den nedtegnet på noter I faktisk så sent som 1983 av Petter Eide fra Gloppen, og han var da født I 1925. Og han lærte slotten av Kristen på midten av 1940-tallet. Og Kristen Jimmestad, han var bonde og spillemann på Sørstranda I Gloppen kommune, og han var mye brukt som bryllupsspillemann I 30- og 40-årene. Og da skal vi til en spillemann ved navn Rasmus Vik. Og Rasmussons Vik, eller Båtevisen som han ble kalt, han levde fra 1889 og frem til 1958. Rasmus Vik, han var spillemann og småbrukar I Båtevikja I austre enden av Håndalsvatnet. Og broren Fredrik Vik, som han først lærte felespill av, emigrerte til Amerika der han var professor I musikk. Rasmus, han reiste til Bergen for å lære seg skredderyrke, og samtidig gikk han I musikklære. Senere så gikk han I lære hos Gabriel Re I Breim. Og etter at han overtok garden hjemme I markene, så var han en drivkraft I det lokale musikklaget. Han startet blant annet markene songlag og tok imot elever til note- og sangundervisning. Han hadde egen strykekvartett, og I 1927 så startet han Hornindal Hornmusikk, eller Håndal Hornmusikk. Rasmus var mye nytta til dansespilling I Nordfjord, og ofte så reiste han langt for å spille I et lag, og han brukte sykkelen som framkomstmiddel. En regner med at han laget omkring en 50-tals slåttar og andre musikkstykke. Og når vi har sagt så mye om Rasmus Vik, så må vi selvfølgelig spille musikk av han, og da tar vi en reinlender, bygde patrioten.

Jarle Reilender og Rasmus Wik, så skal vi etter hvert til vals. Og den valsen, den det gamle Lars Brendefur som da har laget. Og Lars Eriksen Brendefur, han gamle Brendefuren, han levde fra 1782 og opp til 1878, så han ble svært gammel. Og mange av de slottene etter Lars blir fremleis mye spilt. Han var tambur, altså trommeslager, i bataljonsmusikken, og var med i krigen som gikk fra 1807 fram til 1814. Og tromma han brukte, den henger i rikssalen på Eidsvoll den dag i dag. Lars, han hadde med seg fela i felten, og spilte faktisk for prins August av Augustenborg og offiserene hans. Prinsen satte stor pris på spillet til Lars, og spillinga den ga god ekstra inntekt. Og når det sagt, så skal vi selvfølgelig til musikken, og da skal vi gjøre vals etter gamle Lars Brendefure.

Og da skal vi til Håndalen igjen, og vi skal til en skotsk som arrangert av Gunn Sølvi Gausemel. Rolf Myklebust skrev opp den slotten vi skal høre i 1945 etter Einar Espe, som spilte Haringfele. Spicato, eller halvspicato, var ikke uvanlig i det gamle Nordfjord-spelet. Myklebust noterte dette etter flere spellmenn. Spicato, halvspicato, var gjerne omtala som å løfte litt på buen, eller at buen dansa. Denne slotten var mye brukt i Håndalen, og var også godt kjent i Møre og Romsdal. Og da tror jeg vi bare skal høre I gang. Skotsk brukt i Håndalen.

Det var altså skotsk, og vi begynner da å nærme oss slutten på dette programmet om og med Håndalstausene. Vi har altså hatt intervju med Gunn Selvi Gausmæl på telefon om Håndalstausene, og vi kan da med glede melde at de nå snart skal gå i studio, og vi kan vente en ny CD fra Håndalstausene på vårparten. De som har gjort det mulig å gjøre den sendingen her slik den har vært, det Geir Inge Tystad, som har vært produsent og teknisk ansvarlig. Det Bjørg Magni Sande, som ansvarlig redaktør her på Sandane. Og undertegnede Richard Schumann, som har vært programleder for dere. Da skal vi bare avslutte faktisk slik vi begynte med Nordfjordvalsen, og med den sier vi takk for nå.

0: Ja, vi er oppe i Høllmøyene nå, og i dag er det altså onsdag. Og den 20. er bare tid av veien nesten. Ja. Jeg står med sjefen her, navnet ditt hva?
1: Jon Martin Holm.

0: varierer det da, men i totalt så er det sikkert en 70-80 stykker som er innom og hjelper til, ja. Det tenker jeg.
1: Er det sånn harde kjerne som går igjen?
0: Ja da, det er jo klart at det her er noen gjenganger, da. Det er det jo alltid sted, men det, sånn vil det jo være.
1: Det prøvde i fjor, det var sånn prøveprosjekt, og jeg forstår at det var litt valika både økonomisk alt.
0: Ja, det gikk veldig bra i fjor, det gjorde det, og det var noe, det gikk veldig, veldig greit i fjor, så vi håper å gjenta det i år, da. Det gjør vi.
1: Har det vært ofte inn på yr nå da, og sjekket, eller er ikke så opptatt av det?
0: Ja, vi er jo inne og sjekket, det er vi, men det er jo som du ser nede her, så har vi stort telt, og der blir sitteplasser inne i teltet, og om det skulle nå komme et regnskyld, så tror jeg ikke det skal sette en stopper for stemningene. Den tror jeg blir god uansett.
1: Du, er det noen forskjell fra fjor? Du begynte et par timer senere også.
0: Ja, vi begynte liten grann senere, og så har vi ikke like mange band. Det var litt tilbakemeldinger i fjor, at det kanskje ble litt mye. Så vi begynte par timer senere, det gjør vi. Men jeg tror det blir... Ja, vi må prøve oss litt frem og se hvor det fungerer.
1: Er det noen lokale som får synes seg frem på første gang?
0: Kan du si?
1: Ja. En lokale gruppe?
0: Ja, her er noen lokale grupper, det er. Vi har noen som heter Gone Again. De reiser jo rundt. Dette er forholdsvis, jeg vil ikke si det er nyoppstartet, men de reiser nå rundt og spiller litt, og sånn bygda fester litt rundt omkring. Ja.
1: Det, er. Det er tre fra Eide og to fra Stryn, det.
0: Ja, det stemmer. Det stemmer.
1: Ja, er de tidlig på dag, eller?
0: Ja, de er forholdsvis tidlig. Nå, vi har vel justert, men det er cirka klokka fem, tenker jeg, de går på scenen.
1: Går det helt banka kjør, eller blir det pause i miljø?
0: Det blir en liten grann pause, men da har vi en trubadur. Han skal spille inn i teltet, på det litt mer akustisk og litt sånn lounge-opplegg. Så det tror jeg blir veldig bra. Da har vi store artist, eller store band på scenen, og så i pausene så har vi trubadur.
1: Hvem er trubaduren?
0: Det er Atle Oen som spiller.
1: Ja, så det, han har jo ellers mye å gjøre uansett her, tror jeg.
0: Ja, da, han har vært med på det meste her, det har han. Så han er veldig engasjert i festivalen. Det, ja.
1: Han spiller vel i Misery en kompani også?
0: Ja, han spiller også i Misery, så de skal jo på scenen.
1: De stiller opp i år.
0: Bandet vårt, det vet du.
1: Det er to store trekkplaster egentlig, eller bare ett?
0: Ja, vi har jo folk flest, de er jo, det ser vi frem til, de er ekstremt dyktige karer og damer som skal på scenen, og så har vi også Get Rhythm, som er Johnny Cash tribute, og de er vanvittig gode, altså, de er det. Så det ser vi frem til.
1: Hvor har det gått med billettsalget til nå da?
0: Jo, det har gått bedre i år enn i fjor, det har det, så vi har, det kan risikere at det blir utselt, ja.
1: Er ikke vi noen fjordinger litt kjenne for å sitte litt på gjæret og se noen andre skal gå før vi bestemmer oss?
0: Ja, det er vel så det at vi er vel kanskje ikke det kjappeste på avtrekkene, vi er ikke det, men det kommer sigene etter hvert å gjøre det.
1: Og dette her er slutt ut på natta, og da har jeg tenkt på det, og at folk skal komme seg hjem igjen.
0: Ja, da har vi legt noen busser, så der går det an å gå inn på og kjøpe seg bussbilletter og retur, og det tror jeg er lurt å bestille på forhånd. For i fjor, den ene bussen som gikk i fjor, den var omtrent full igjen når han reiste nedover. Så der, hvis den skal ha seg busstransport hjem igjen, så kan det være lurt å kjøpe seg billett.
1: Og det kan vi si, går helt i brygget på utover og innover Innvik?
0: Ja, den er innover, så går den innover til Olden.
1: Olden, ja.
0: Ja, Loen Olden, Stryn. Og så går han via Håndalen, det gjør han.
1: Og det koster ikke 14 å ta bussen?
0: Nei, det gjør det ikke. Jeg tror det var forholdsvis lave pris på den, ja. 150 kroner eller kvart, så er det. Kommer du hjem igjen.
1: Og kommer trygt hjem igjen?
0: Da kommer seg trygt hjem igjen.
1: Og så er det selvfølgelig, er det 18-årsgrense for å komme inn, eller?
0: Det er 18 år for å komme inn, ja. Det er det.
1: Og så er det jo alkoholservering, og det er for at det blir 18 år.
0: Ja, det er alkoholservering, det er det. Så i tillegg til at vi da har mat og forskjellige som vi også selger inne på området. Så det er folk, vi fikk gode tilbakemeldinger i fjor, det var ingen som manglet noe, sa de. Så det altså, prøver vi å få til i år også.
1: Jeg ser også du gleder litt.
0: Ja, da, jeg gleder meg veldig, jeg gjør det. Jeg synes det er kjempeartig å få det til.
1: Kjekt å glede seg med bygda folk,
0: ja. Ja, det er det. Det er kjekt å få til noe i lag. Det synes jeg. Så vi håper det at folk tar seg tid og kommer og besøker oss da. Det er det vi satser på. Så prøver vi å få lage så kjekt som mulig for gjestene våre.
1: Er det hjelp i å komme om kvelden og ikke kjøpe litt og prøve å få ved døra?
0: Det vil jo vise seg. Det er ikke sikkert det at sånn som salget går nå, så er det ikke sikkert at det der er flere igjen.
1: Så det har løsnet litt siste dagene?
0: Ja, det har løsnet litt, det har det. Så...

0: Nei, jeg vil jo råde folk til å kjøpe billett på forhånd. Og det er jo klart at det gjør det mye lettere med inngangen også, at en har billett ifra, på forhånd. Ja.
1: Hvor mange kan være på området her, har det ansvarlig?
0: Nei, i år så ligger vi på rundt en 600, tenker jeg. Det er det som vi har som maks i år.
1: De hadde fjoråret, hvor mange var det da?
0: Da var det en 350, tenker jeg. 350-400. Så, ja, cirka 350 i fjor, tenker jeg.
1: Og da gikk det bra økonomisk?
0: Ja da, det gjorde det. Det gjorde det, vet du. Det er alltid frivillig arbeid og dugnad, så da...
1: Er det sånn at det stiller opp like rimelig med lyder i år som i fjor da?
0: Neida, det gjør ikke det, vet du. Så vi er nok avhengig av litt større omsetning i år. Ja, vi er det. Så det, vi håper jo det at folk tar turen. Da. Ja.
1: Og kan jeg nevne det, for jeg rekner jo at nærradion er jo til stadig fra klokka to og skal ha sending. Og lødde stemningen her i Holmøyane.
0: Ja. Nei, men det setter vi pris på, vet du. Det er alltid kjekt det med å ha radioen på besøk. Det er det.
1: Så folk kan høre dere tid de skal møte opp på hvor de skal oppføre seg.
0: Ja, det må vi ha klart for oss, vet du, hva skal gjøre det. Har dere kjøreregler? Ja.
1: Bobil, hvis det en del som har bobil og lurer på om det for sent nå, er det det?
0: Det tror jeg, ja, det ble lagt ut 4 plasser i dag, men jeg tror nesten er vekk allerede. Men det gir jo mulighet til å ta kontakt, skal vi se.
1: Da er det bare timene å se. Vi teller ned akkurat så det er gjort nå til VM-kampen skal begynne.
0: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi har nedtellingsklokke inne, vet du.
1: Hvor ligger det an i løpet nå, da? Er det mye igjen å gjøre?
0: Ja, det er alltid nok igjen. Ja, men vi ligger for oss ved skottene. Ja, det gjør vi. Men det dukker alltid opp ting. Det gjør det, så jeg må være forberedt på at det hele tiden er noe nytt.
1: Er det her hele dagene, eller?
0: Ja, nå i det siste så har jeg, vi vært her mye, ja. Vi har det. Så det blir nå fort en 12-timers dag, ja.
1: Og lyd, de kommer på fredag allerede, sikkert?
0: Ja, de kommer fredagen og rigger lyd. Og, så vi får vel senere i dag, tenker jeg. Og så er det jo, går det jo slag i slag nå, frem til lørdag.
1: Ja. Det hele starter klokka 16.
0: Ja, da er dørene åpnet 15.30. Det gjør det. Så da...
1: Ber folk være ute i god tid, få med seg det meste og sette pris på disse unge.
0: Ja, ja, vi har i starten så har vi en del lokale unge talent som kommer og skal på scenen, og så har vi også et svært kor som kommer. Hun skal ha en liten opptreden til oss. Det er vel 46 stykker, tenker jeg. Så det blir en spesiell opplevelse.
1: Det er lostruppene, det.
0: Det er lostruppene, vet du. Det er det. Så det blir artig.
1: Ja, er det bare tid av veien igjen?
0: Ja, det er det, vet du.
1: Takk for praten.
0: Ja. Helt i orden.
2: Velmøtt til fredagskveld.

Ja, så var det bare å få smilet fram da, på et eller annet vis. Hvis du har hatt en dårlig dag, så er det jo kanskje på tide. For nå er det fredag igjen. Det er jo faktisk en gang i veka, og jeg tror ikke det kommer tittere og tittere disse fredagene. Men det er sikkert et problem jeg har. Det er gjerne ikke så for dere. Nå er vi iallfall kommet til den 21.6. juni. Ja, det er midtsommers. Nå er dagene begynt å bli kortere. Er de klar over det? Det nærmer seg jul. Det er ikke lenge gjort et halvt år går unna. Det er Jonsokehelg, og da er det jo liksom det midtsommer skal være, og med alt som skjer. Vi får komme tilbake til litt av det kanskje i løpet av kvelden, jeg vet ikke. Men nå må de være med på dette her. Jeg kan fortelle dere at dessverre premier i dag. To billetter til konsert som går på Jonsokafta inn på Gloppen Hotell, Black Sorrow. Det er svært kjende australsk gruppe som har vært i Gloppen før. De har vært både på glopperock, og de har vært i blues, fjerde blues-sammenheng. Nå er det fjerde bluesklubb som arrangerer på hotellet. Blir det fint vær, så blir det ute. Blir det litt tvilsomt, så blir det inne. Og i hele tatt, det kan bli storarta alt i hop. Og der har vi to billetter som vi skal få ut i løpet av kvelden. Men vi starter med noe helt annet. Og vi spiller en melodi nå, så det skal fortelle meg hvem er det som spiller. Det burde være kjent for ganske mange. Hvem spiller her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Plutselig så var det slutt.
1: Og da fikk vi med hun...
2: Gerd Sørve.
1: Det var hun Gerd, ja.
2: Ja.
1: Ja, alt vel.
2: Ja. Man må si det.
1: Det er bra. Kravitsborum, husker du det?
2: Trondheim.
1: Trondheim, ja. Har du følt denne gråkallbanen noen gang?
2: Ja, vet du at jeg tror faktisk at jeg har det.
1: Du har det, ja.
2: For veldig, veldig mange år siden.
1: Ja, vel.
2: Og de, jeg vet ikke hvor mange barn da, men følte i alle fall en bane der oppe.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men da...
2: Men det er så lenge siden at jeg husker ikke hva han gikk, men vi kan jo si at det var det.
1: Ja, du slapp i alle fall å gå.
2: Ja.
1: Det var det, viktig, det, var det viktigste.
2: Ja. Ja, det var det.
1: Det var det. Vi nærmer sommeren, sier jeg, og har du noen store planer?
2: Ja. Nei, vi skal en tur ut fjorden, og så får vi se.
1: Ja, og så blir det ut fjorden, og så blir det et stykke søver, og...
2: Endelig sør, ja, sikkert sørover.
1: Staten, den
2: er... Nei, den liker ikke jeg.
1: Den liker ikke du, men det er jo Tetjan, har ikke det det?
2: Ja, en gang.
1: En gang, ja. Ja vel, ok.
2: Ja, det gikk bra nordover og sørover, da var det å skille mer grapset, ja.
1: Da skulle du hatt det i denne tunnelen.
2: Det hadde gjort seg.
1: Det hadde gjort seg, ja.
2: Ja, det... Men den kommer jo ikke midt i, så det er noe greit.
1: Åh, du har ikke tenkt å bli så gammel i rum.
2: Ja, hvor mange år tror du det blir for denne tunnelen til hjemme? Jeg tror det blir mange.
1: Ja. Jeg hvis de først bestemmer seg at det skal bygge, ja. så er ikke det den gjort å bygge den.
2: Nei, det er noe greit.
1: Men endelig er det vel, enda er det en del nede i Oslo, så med nebb og klø streva imot, det skal ikke. Ja.
2: Du vet, det er på Vestlandet, og du skal ikke.
1: Ja, nei, da er ikke det så interessant.
2: Nei, dette
1: har et forferdelig lag. Og så har vi en del sånne kvislinger her på vestkysten også, så streta imot, og det legger de merke til.
2: Ja, det gjør de vel.
1: Det gjør de.
2: Ja.
1: Vi får se. Nei, jeg har tenkt å følge stadtunnelen mange ganger, ja.
2: Ja, du har det, ja. Ja, men det er bra.
1: Og du er ikke så mye eldre,
2: hæ? Å ja. Du er nå bare ungdommen i forhold.
1: Dette får vi se.
2: Ja.
1: Når så langt kommer, jeg skal heller invitere deg med en tur, så.
2: Ja.
1: Ja, skal vi se. Vi... kan for eksempel spørre, i hva for et land er Hanoi hovedstad? Og denne Hanoien har vi hørt mye om.
2: Ja, Hanoi har vi hørt.
1: Ja.
2: Er det Vietnam?
1: Det er Vietnam, ja. Ja. Og der i Hanoi, der var det kommunisterne som styrte.
2: Ja, er ikke det noe lenger? Det...
1: Ja. Det var det da det var krig nede.
2: Ja.
1: Da fikk de litt hjelp fra Kina og forskjellig. Så det var mye spektakel. Så amerikanerne, de helt og til mer nede i sør.
2: Ja.
1: Men nå er det veldig trivelig klima i hele sånn folk i miljø også, sier de. Og turister, de blir så... Vel i mottekten, samme hva land de kommer fra, at det er vist helt oppi under de som er ned og besøker vietnameserne. Så det er et trivelig folkeslag.
2: Ja, vel, det er så bra for de som kommer da på tur da.
1: Ja, og det er noe av de første utlendingene jeg hadde å jobbe, det var noen vietnameser faktisk. Så det var såkalte båtflyktninger da, etter at amerikanerne trekte seg ut og... Da var det mange som måtte stikke av, for da var det fortsatt krig nede, det er greit.
2: Ja, men, ja, det var vel det da. Ja, det begynte å bli noen år siden det da.
1: Ja, det er lenge siden, det var først på 80-tallet faktisk.
2: Ja.
1: Det var det, så da var det mange historier blant de som nå og enda bor i Norge faktisk, ganske mange.
2: Ja, de opplevde vel litt av hvert.
1: De var med på mye, ja. Det var tøft en stund.
2: Ja.
1: Det er ikke tvil om. Skal vi se. Vi sitter der og blader med forskjellige. Jeg har fått med nye bok. Jeg var på sånne, hva det heter, garasjesal, hadde han sagt, og kjøpte meg.
2: Han på auksjon?
1: Ja, det var ikke auksjon. Han kunne omtrent gi det han ville. Det var fritt før. Så da fikk jeg forskjellige bøker som vi ikke har bladet helt igjennom enda, vet du. Det.
2: Ja. Ja, men spennende det.
1: Ja, nei, det er så spennende at så er det ikke alt så noe å spørre om akkurat av dette her. Og.
2: Nei, nei.
1: Det er da det, og dette var nok Bruce Willis sine filmer, han tror ikke vi bryr oss med. Men,
2: nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men ishockey derimot, det er jo noe de driver litt med inn i Glapestadmarkja, vet jeg.
2: Ishockey, ja.
1: Ja,
2: oh,
1: ja.
2: Er det mye is?
1: Ja, ja, mye jukelen.
2: Ja.
1: Og da spør jeg rett og slett, i hva for et land var det ishockeyspillet startet da rundt 1850-tallet? Det er gammelt, men med en gang det begynner å gå på skjesse.
2: Åja.
1: Oh, ja, det går
2: ja,
1: ut.
2: Jeg kan egentlig tenke meg at det må være bort i Amerika. Men det var vel gjerne feil.
1: Ja, men når du var nærere, eller hva du trodde? Noen som, oh, ja. Noen som er mer kjente for ishockeyspill enn amerikanerne, det er...
2: Kanada.
1: Kanada, ja. Ja, det var da det startet.
2: Kanskje. Det var da, ja.
1: Ja.
2: Ok. Da fikk jeg nå lære noe i dag.
1: Og. Ja, og så da kan vi bare fortsette litt akkurat på dette der, så tar du ishockey under opplæring her. Hva for et materiale er denne her ishockeypucken laget av?
2: Nei, det har jeg ikke peiling på, men det var noe hardt.
1: Ja.
2: Det er, og det er vel ikke stein?
1: Nei, men det er ikke steinhardt, men det er sannelig hardt.
2: Ja. Nei, det vet jeg ærlig talt ikke.
1: Ja, men da må vi begynne å gjete.
2: Ja. Det er, i og med det at det er så gammelt, så kan ikke vi si at det er plast.
1: Nei, det er ikke det. Plast.
2: Nei.
1: Men noe, ikke tilsvarende, men så blir av og til brukt så erstatning for plast. Det er...
2: Gummi.
1: Gummi, ja. Ja. For gummien, det er jo et naturprodukt.
2: Det er det.
1: Ja, det tapper et av...
2: Det er et eller annet tre nedi.
1: Ja, gummitreene kaller vi det. Åja, ja.
2: Oh, ja, ja.
1: Og den nå kan bli glandende hardt. Det er jo alltid hva slags kjemikalier forskjellige setter til, da. Men så det er øya å få det i øya, sier jeg. Så det har noe...
2: Ja, det er sikkert øya å få det overalt.
1: Ja, for det er så bra polstrer. Særlig keeperne, ja. Det er jo helt utrolig hvor de kler seg inn.
2: Ja, om det er noe nødde.
1: Ja, ja, det er det. Eller så hadde det vært en kamp, og så måtte de byte keeper, og det...
2: Ja, ja.
1: Det hadde ikke vært noe stas.
2: Nei, det er ikke hjelpig.
1: I alle fall ikke å være keeper, nei.
2: Nei.
1: Det er jo greit. Nei, nei men skal vi se. Dette her med Black Sorrow, jeg vet ikke om du er et av deg som stiller på hotellet på en søndag ettermiddag, eller søndagskveld for å høre på australere.
2: Nei,
1: det gjør jeg ikke. Kan jo hende du har en kvann i nabolaget eller i familien?
2: Ja, ja, det kan jo hende.
1: Så vi, kan ikke, vi skal ikke stryke deg, det skal ikke vi.
2: Kan ikke avskrive her.
1: Vi har to billetter som går ut, og de kan bare hentes ved inngangen. Det er så greit, det er ingen problemer der, nei.
2: Ok, ja, vi får se.
1: Men da får du ha god jonsokkefeiring med alt som hører til.
2: Ja. Ja, oppe på reien skal de vel ha rømmen graut.
1: Ja, det blir vel kanskje restene fra 17. mai. Det går jeg ut ifra.
2: Ja, ok.
1: Og vet du hva jonsokkebålet på reien består seg av?
2: Tre og buske, og en gammel båt.
1: Nei, det er ikke mye tre og buske, det er skikkelig vare.
2: Åh, palla.
1: Der er vel antydning til palla, men det er ikke hovedbestanddelen, nei.
2: Ja, nei,
1: det er noe som kommer fra Australia. La oss hjelpe deg litt på vei.
2: Å, ja?
1: Ja, kom an.
2: Nei. Jeg vet ikke hva som kommer fra Australia.
1: Det lader jeg skoglig.
2: Å, ja. Ja.
1: Den var drevet denne uke. Der skal bygges barnehage. Ja.
2: Ja. Ja, men den är tørr og god.
1: Den skal brenne, vær du sikker.
2: Ja. Ok, det er bra, okay. Lykke til og god helg.
1: Ja, det er bra. Ja, skal vi se, da tar vi et, det er han Louis Capaldi som skal spille for oss, Someone You Loves, men det hadde ikke det klart, i hvert fall ikke noen som jeg kjenner dere. Så da skal jeg spørre om noe helt annet. Og i 1963 så kom en film som heter Stumpa, selvfølgelig, og den gikk jo, skal vi si, seiersgang over hele Norge. Hva er det pensjonatskolen i filmen og høyrespillet om Stumpa og ko heite? Namnet på pensjonatskolen så Stumpa gikk på. Gi meg det. 578 60 660. Vi hører på Louis Capaldi.

0: Ja, og ut tonar Scorpions. Og inn... det er så mye som er stengt. Vi har fått forslag på både denne her trollstigen og forskjellige, men det passer i alle fall ikke med disse ordene som jeg ga ut, eller bokstavene. Hva annet er det som ble stengt, eller blir stengt nå helt umiddelbart? Og det gjelder vel faktisk her på ei dag. De hadde funnet ut at her er det så lite av det at vi må bare slutte for at det ikke skal slutte av seg selv. Hva er det så? Det har vært så dårlig i år at de ikke våger å fortsette. Nå er det en kvann som prøver i alle fall, så får vi se om det blir rettere denne gangen. Og da har vi med han, eller hun.
1: Ja, da har du med hun Solgunn.
0: Det var en Solgunn, ja. Ja. Laksefiskeren, fiskeren Solgunn.
1: Ja, ja, jeg burde ha fisket laks, vet du, men det blir ikke noe med meg av det, nei. Vi har jo fiskerett nede i elva der.
0: Men du har det, ja.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Det har vi, en ganske lang strekning også.
0: Å, ja, så du har dreit opp noe laksa?
1: Nei, jeg har aldri hatt tid av tullene og sånt, så det har jeg ikke.
0: Ja, men du eter og fisk, gjør det ikke du?
1: Jeg liker fisker, skal jeg ete fisk framfor kjøtt, jeg.
0: Ja, ja, vel.
1: Nei, da, laks er fin mat, men jeg holder like ikke den.
0: Nei vel, nei
1: vel. Nei da, så det er ikke alle det som liker det.
0: Nei, nei, dette er jo greit nok. Dette er jo greit nok. Vi, men nå kan du forklare
1: nei,
0: litt om...
1: Jeg tenkte bare på veistrekningen i Steimonsberg, hva er det? Så så går på Trollstigen. Ja. Jeg bare tenkte på hvordan vei som stenger nå, så er det stor skrik om. Og da tenkte jeg uten å se på bokstavene.
0: Og var det du som ringde inn i sted også?
1: Ja,
0: ja. Oh, ja, det var du som hadde et forslag på Trollstigen. Ok, ja vel.
1: Jeg skjønte at det ikke stemte med bokstavene, for jeg hadde ikke skrevet det en gang.
0: Nei, det stemte liksom ikke når det kom til stykket.
1: Nei.
0: Men det er jo rett nok. Nei, men du tok det til slutt,
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og dette er jo faktisk litt alvorlig, det, for laksefiske i elva og struk og fjorda, det har betytt utrolig mye frem gjennom året.
1: Det har det, så det er noe veldig ramaskrik, nå kan jeg tenke mer.
0: Ja.
1: Så faktisk på fjorda bladene kan hette noe der ute på, han Åsammer skrev at det var ikke noe notfiske heller, var det vel?
0: Nei, det er så her som du har sånn, ja, laksegarn eller laksenøte. Det er jo ikke mange dagene for år eller sommeren de får ha det åpne i hele tatt, men nå blir det faktisk slutt på det også. Og det er jo en del som har hatt tradisjon for i generasjoner.
1: Ja, jeg husker når vi var jentunger, så var vi i Søvikdal, der mor min var ifra, der hadde hun en gass, og bestemora min stilte da, da var vi der om kvelden, da så var vi ofte på sjøen og fisket småsei og lyre og hyse.
0: Ja.
1: Og det var ute om å trøne, så det ble grunn rett over for sjøholdt, eller for hva det heter den andre plassen der når det stod stilt. Hva det heter? Valle.
0: Ja,
1: ja. Ja, og der var det de som hadde laks note stående og hjelpe meg hva laks de har fått.
0: Åja, åja. For ikke å snakke om...
1: De var ganske rike på dette.
0: De som hadde sånn sittjenot, så de så ja, en flatje, hvite flatje, når laksen gikk inn, så drog de opp nota. Det var spennende, ser du.
1: Det. Ja, det var, vi vet ikke, det var spennende å se på det.
0: Ja, ja.
1: Det husker jeg veldig godt.
0: Ja, ja, det vil jeg tro. Ja, er de ferdige og fått alt i hus og var fornøyde med første slåten, eller hvor det ligger an?
1: Ja, jeg tror faktisk jeg er veldig fornøyde.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg tror det slo litt da, før dette regnet kom, og så holdt det opp en 10-12 dager, og det øka, var ikke sånn å lade over middels. Middels, sier han.
0: Ja, ja, ok.
1: Så da er jeg fornøyde.
0: Ja, ja, men det er bra, det er bra. Nei, men det har vel så passet...
1: Men slå av i mai, så det har vi nå aldri gjort.
0: Nei, slå av i mai, det er ikke normalt, det vet du. Det...
1: Nei.
0: Vi får tro det ikke blir vann her etter.
1: Det... Nei, det blir nå noe lange ho eller et eller annet.
0: Ja.
1: I april neste år, så er man da.
0: Ja, det tar av ikke så godt å vite. Det er greit. Men det slapp da å kjøre dere fast ned på flaten i år i alle fall.
1: Ja. Greit, ja.
0: Det var tørt og fint, ja.
1: Ja, det er det.
0: Det er greit. Vi deler ut konsertbilletter.
1: Ja.
0: Skulle ikke du teke deg en tur inn på hotellet? Og hørt på noen skikkelig kare fra Australia.
1: Ja. Hvis jeg vinner, så skal jeg gjerne ta meg en tur her.
0: Nå prater hun en annen plass enn telefonen.
1: Åja, vent litt. Jeg hadde litt på røyen. Jeg glemte å skru av. Ja, der var det. Er du med nå?
0: Nei, jeg hører ikke deg nå.
1: Oi, hva det betyr da? Nå da?
0: Forsvant du?
1: Nå da? Nei. Er du med nå? Hallo?
0: Hallo, ja. Hører du meg?
1: Ja, jeg hører deg. Jeg vet ikke om jeg gjør et eller annet. Det var sånn med noe da.
0: Det var et kvart som skjedde med telefon eller teknikk.
1: Nå da, er du med nå?
0: Ja, langt bak i skødden.
1: Skal jeg ringe opp igjen da?
0: Langt bak i skødden, har den har sagt.
1: Jeg kan ikke skjønne jeg var borte noe. Nå da, er du med nå?
0: Jeg hører deg så vidt, det. Ja. Men jeg tror ikke at de som hører på forstår noe av det, for jeg har... Åja, Kristoffer, han får det med seg, sa han. Ja vel.
1: Ja. Men det skjønner jeg ikke, altså.
0: Ok, men hvis det går ut på lufta, så bare fortsetter vi, for jeg hører så vidt det er bak i en plass.
1: Ja, men nå skal jeg... Ja.
0: Så vi sier det så. Vi sier det så.
1: Ja, men det er greit, ja.
0: Vi... Ja, Kristoffer Høyre, sa han. Ok, ja, men da var det greit nok. Det er et eller annet som skjedde på høyretelefonen her, da.
1: Ja, det må det være, for jeg tror ikke jeg var borte i noen ting, altså.
0: Ja, skal vi se. Kan du fortelle meg, hva er det doktoren ser i gjennom et gastroskop?
1: Gastroskopi, da er det om det er noe galt i tarmsystemet. Har du med?
0: Nei.
1: Gastroskopi, det er jo noe halv... Gastroskopi, det er et slange, og da ser du noe galt i magen. Ja. Og ser om det er noe galt i tarmsystemet, gastroskopi. Hører ikke du med?
0: Ja, du er langt bak i svarte skoddene, hadde hun sagt. Men nå prøver jeg med nye telefoner, eller øreklokker her og forskjellig, men... Nei, må ikke.
1: Det er en undersøkelse, gastroskopi.
0: Ja. Dette. Nei, men du er vist inne på det.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja. Og så skal vi bare ta den siste her da.
1: Ja.
0: Hva heter vitenskapen om arvelighet?
1: Gene.
0: Det har et fint navn.
1: Ja, gene.
0: Ja, og da heter det rett og slett ikke gene, men gene...
1: Genetikk.
0: Genetikk, ja. Riktig.
1: Ja.
0: Mm. Det er det.
1: Ja.
0: Nei, men den er god.
1: Hva synd, dette skulle være så dårlig, men jeg skjønner ikke hva det er.
0: Nei, et eller annet, ja. Vi får prøve neste inn. Det er ikke noe mer med det. Og så får du ha... Det får ha god jonsokkefeiring.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ha det bra.
1: Samme til dere to. Ha det.
0: Ja, skal vi se. Men da går vi over på neste Black Sorrows melodi, og nå skal vi prøve litt mer blues. Revolutionary blues heter det. Men før det så skal vi ta siste orebussen jeg har laget til her. Og... den vi øker med en igjen. Nå går vi på 11 bokstaver. Og da har vi to M-a for når Mons, to R-a for når Randi, en S for når Sigmund, en I for når Inga, en F for når Frank, en O for når Olga, en A for når Anders, og to E-a for Eli. Og det vi skal frem til, det starter for mange i dag. Og så kommer det jo litt sånn slag i slag for de fleste i alle fall. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på neste Black Sorrows melodi.

Det neste vi spiller da, det Nidelven, og det Lindesnes Trekkspillklubb som spiller.

Jeg kan ikke gjøre seg at jeg ikke synger I gamle dager også. Jeg skal fortsette med en som heter Elskovens Havn, Arne Sveen.

Så har vi kommet til slutten denne gangen også. Det han, Jon Roar og jeg Harald som takker for denne gangen. Det gjør vi med Trønderbrura Lindesnes Trekspillklubb.

0: Ja, da er altså klokkeren gjenkommen her. Han har fått beskjed med presten. Latt igjen døra inn, Gauken.
1: Har du avtalt med presten nå?
2: Ja, ja, ja.
0: Gikk det fint?
2: Ja, det er greit. Det er pinsedag.
1: Pinsedag.
0: Da skal du og... Nå må jeg fortelle litt hva du skal.
2: Jeg skal til helset og spille kjerstjene klokka... Ja, hva tid det var da? Klokka 11.
0: La meg...
2: La meg organisten i der borte, og så skal vi ta ferie til Geiranger, og så skal jeg spille Geiranger, la meg organisten der.
0: Så du er litt proff nå da?
2: Ja, som distriktsmusiker kan vi gjøre.
0: Men du hadde ikke plått deg inn i kveld? Her er litt lite honorar også her.
2: Jeg hadde glemt å slå på lydløs telefonen. Så det var en glipp.
1: Det har ikke betydning.
2: Det bare øker underholdningsverdien,
0: ikke det? Ja, ja, det er det. Men hva er kjekkast å spille i kjørt eller spille her?
2: Det er vanskelig å sammenligne.
0: Det er det.
1: Det blir to vitt for truffa. Det går ikke an å... Nei.
0: Ja, det kan.
3: Det er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med overvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittelåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppa listene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

Du han John O'Dean og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av han, men her kommer den likevel.

Mango Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå hadde laget mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burden and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere Mamas and Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Brus og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har derimot vært ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straitjackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

The Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er singel fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner å inn i Gloppen, da er YX-stasjonen inn på Byrkjelo. På Sandane så selger de brukje på YX-stasjonen ekstra på Sandane. Og her på Eid er det Bergat, Smykke og sånt i Eidsgata. Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata. Ekstra, Nordfjord Eid, i Sjøgata. Circle K og i Sjøgata selger bingo brukje. YX på Storheim. Selv brukje, står der med sin stasjon. Bunnpris på brydja, nærbutikken i Davik og nærbutikken i Ølfoten selv brukje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjord Nærradio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkeren er krone 300. Tre rekkeren er krone 500, unntatt den siste som er på 2000. Dessuten har det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketale. Guldpotten i Nordfjord Radio han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Radio så må du ha en rekke for eksempel. Fem tal utfylt i et felt på fem tal. To rekker så har du 10 tal utfylt i samme feltet eller i felt på 10 tal. Og har du 15 tal utfylt i et felt på 15 tal så har du fått en tre rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrukja og send inn til telefonnummer 94410902. 94410902.

Ja, god kveld alle sammen, og velkommen til bingo-sending her i Nordfjord Nærradio. Bingo-vert i kveld, det hun Britt Myrhol, i teknikken Svein Nes. Når du har bingo i kveld, så bruker du telefonnummer 528-60-660. 528-60-660. Da starter vi å spille bingo. På første sida og første arke, kveldens første tal 49. 49. Trettini. 39. Sytti en. Femti sju. Nummer en. Åtte to. Tjue tre. Førti to. Fire to.

rett igjen. Det var ikke bingo. Vi heller på med første rekke på første spillet. 42 var siste tallet i Lars. Vi fortsetter med 87. 8, 7. 54. 5, 4. 44. 4, 4. 76. 7, 6. 73. 7, 3. 68. 6, 8. 43. 4, 3. 31. 3, 1. 28. 2, 8. 22. 2, 2. 65. 6, 5. 78. 7, 8. 86. 8, 6. 41. 4, 1.

Ja, her er to damer som får 100 kroner på kvar. Ann-Karin Oldeid fra Deknepollen og Palma Høynes fra Storem. Begge to har kjøpt blokkene sine på bunnpris på Brygja. Da skal vi spille to rekker. Siste tallet last det var 41. Vi fortsetter med 18. 1, 8. 15. 1, 5. 46. 4, 6. 69. 6, 9. 81. 8, 1. 7. 64. 6, 4. 16. 1, 6. 79. 79. 56. 56. 6. 6. 14. 1, 4. 24. 2, 4. 62. 6, 2. 10. 1, 0. 66. 6, 6. 8. 8. 19. 1, 9.

Tre rekkene gikk til Solgunn Laudal i Laudalen. Blokka den var kjøpt på bunnpris på brydja og 500 kroner i premie. Da vi kom fram til andre spillet for kvelden, og vi starta på første rekke med første tale, 36. 3, 6. Nitti, ni, null, nummer sju, sju, tjueni, to, ni, femtitre, fem, tre, nummer to, to, tjue to, to, to, femtifire, fem, fire, tolv, en, to, atten, en, åtte, 27, 2, 7, 50, 5, 0, 17, 1, 7, 48, 4, 8, 89, 8, 9, 73, 7, 3, 34, 3, 4,

Trerekken gikk til Karin Håvik I Austefjorden. Blokka den var kjøpt på Circle K på Eid og 300 kroner I premie. Da skal vi spille trerekken. 25 var siste tall jeg las. Da fortsetter vi med 32. 3, 2, 51, 5, 1, 56, 5, 6, 16, 1, 6, 61, 6, 1, 72, 7, 2, 65, 6, 5, 3, 3, 41, 4, 1, 71, 7, 1, 82, 8, 2, 49, 4, 9, 47, 4, 7, 8, 8, 81, 8, 1, 79, 7, 9, 75, 7, 5, 87, 8, 7, 44, 4, 4, 38, 3, 8, 55, 5, 5, 19, 1, 9, 5, 5, 30, 3, 0,

Ja, her var det to som hadde bingo. Jorunn Bjørhovde her på Eid, hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Eid, og Ivar Hole på Stranda, han har kjøpt blokka si med nærbutikken på Davik. 250 kroner på hver. Da skal vi til på det tredje spillet, og der er lykketallet 18. 1, 8 er lykketallet. Vi starter på første rekke og første tallet. 66. 6, 6. Sekstito. Seks, to. Sytti. Sju, null. Førtien. Fire, en. 73, 73, 33, 33, 21, 21. 88, 8, 8, 65, 6, 5, 67, 6, 7, 40, 4, 0, 27, 2, 7, 63, 6, 3, 83, 8, 3, 47, 4, 7, 7. Nummer 1, 1, Sekstifire, seks, fire. Tjuetre, to, tre. Åtti, åtte, null.

Trerekkeren gikk til Pall med Høynes på Storheim. Blokka den var kjøpt på bunnpris på brygget og 500 kroner I premie. Da tar vi 10 minutter pause.

Ja, da pause over, og vi klart til å ta fatt på de to siste spillene for kvelden. Vi kommet til spill nummer 4, og vi starter på første rekke. 15. 1, 5. 16. 1, 6. 1 82 82 22 22 76 76 65 65 81 81 54 54 43 43 35 35 20 2 0 62 62 83 83 74 74

Innrekken gikk til en solfri Bjørgan fra Førde, plukket den var kjøpt på Circle K og 100 kroner I premie. Da skal vi spille to rekker. Siste tallet la oss, det var 74. 70. 7-0. Sytti en. Nitti. Ni null. Fem seks. 23 2 3 32 3 2 84 8 4 26 2 6 11 1 1 51 5 1 46 4 6 27 2 7 39 3 9 17 1 7 69 6 9 73 7 3 14 1 4 nummer 7 7 33 3 3 nummer 3 3 87 8 7 21 2 1 42 4 2 52 5 2 59 5 9
38 38

Innrekkene gikk til Ola Tonning på Brygja, blokka den var kjøpt på bunnpris på Brygja og 100 kroner I premie. Da det to rekker, 65 var siste glass, 30, 3-0, 63, 6-3. Nummer 3, 3, 78, 7-8, 68, 6-8, 16, 1, 6, 19, 1, 9, 40, 4, 0, 26, 2, 6, 84, 8, 4, 20, 2, 0, 31, 3, 1, 53, 5, 3, 35, 3, 5, 46, 4, 6, 23, 2, 3, 14, 1, 4, 56, 5, 6, 32, 3, 2, 50, 5, 0, 13, 1, 3, 5, 5, 48, 4, 8, 8, 8, 60, 6, 0,
45 45 69 69 38 38 51 51

Kongsberg. Tore, kan likt hun Ingfrid Varpe Solheim i Bremanger, blokka den var kjøpt på ekstra på eid og 300 kroner i premie. Da skal vi spille tre rekker, og jeg har nå, til nå så har jeg låst 45 trykkende tal, så da står gullpotten seg til neste onsdag. Og det siste talet jeg låst, det var 51. Vi fortsetter med 34. 3, 4. 7. 7. Fem, åtte. Sytti, to. Sju, to. Sytti, sju. Sju, sju. Åtti, åtte. Åtte, åtte. Nummer 6. 6. Sytti, fem. Sju, fem. Sytti, tre. Sju, tre. Sextifire. Seks, fire. Tjuefire. To, fire. Tjueni. To, ni. Åttisju. Åtte, sju.

0: Ja, da er vi kommet i mål med kveldens bingo. Vi fikk en deling på slutten, det var to stykker som vant. Da er det altså bingo igjen neste onsdag, da er jeg tilbake og skal lese tal til dere. Og alle dere som har vunnet i kveld, ta bilde av den blokka du vant på, skriv gjerne navn på, pluss fremsiden av blokka og få med det nummeret opp, kontrollnummeret oppe i venstre hjørne. Det sender dere til 94 41 09 02. 94 41 09 02. Da var det det som hadde vunnet i kveld da. Hilde Beines fra Bjørkedalen, hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. Og Ingrid Mindresunde på Sandane, hun har kjøpt blokka si på Ekstra på Sandane. 1000 kroner på hver av de to. Gratulerer! Britt Myrhold og Svein Nes takker for i kveld. Ha det bra!
1: Ja, vi er oppe i Høllmeierne nå, og i dag er det altså onsdag. Og den 20. er bare tid av veien nesten.
2: Ja.
1: Jeg står med sjefen her, navnet ditt hva?
2: Jon Martin Holmøy.
1: Alt under kontroll, litt sleten Holmøy, eller?
2: Neida, det går bra, dette her. Det er bare kjekt. Det blir ikke sleten nå, vet
1: du. Er det innarbeidt nå etter en sesong før?
2: Nei, innarbeidt er noe vel kanskje en overdrivelse, men... At det er lettere i år, det er helt klart. Vi vet litt mer hva vi går til, og hvor vi skal gripe an saker og ting.
1: Er hele bygda med på dette her?
2: Ja, det er stort sett hele bygda, og mye ut av bygda så faktisk. Så stille opp og dugnad, det setter vi pris på.
1: Hvor mange trenger det for å få det til å gå rundt?
2: Nei, det varierer det da, men totalt så er det sikkert en 70-80 stykker som er innom å hjelpe til, ja. Det tenker jeg.
1: Er det sånne harde kjerne som går igjen?
2: Ja da, det er jo klart at det her er noen gjenganger, da. Det er det jo alltid, men sånn vil det jo være.
1: Det prøvde i fjor, det var sånn prøveprosjekt, og jeg forstår at det var litt valika, både økonomisk og alt.
2: Ja, det gikk veldig bra i fjor. Det gjorde det, og det var det gikk veldig, veldig greit i fjor, så vi håper å gjenta det i år, det gjør vi.
1: Har det vært ofte på Yr nå da, og sjekket, eller er ikke så opptatt av det?
2: Ja, vi er nå inne og sjekket, det er vi, men det er jo som du ser nede her, så har vi stort telt, og der blir sitteplasser inne i teltet, og om det skulle nå komme et regnskyld, så tror jeg ikke det skal sette en stopper for stemningene. Den tror jeg blir god uansett.
1: Du, er det noe forskjell fra fjor? Du begynte et par timer senere også.
2: Ja, vi begynte liten grann senere, og så har vi ikke like mange band. Det var litt tilbakemeldinger i fjor, at det kanskje ble litt mye. Så vi begynte et par timer senere, det gjør vi. Men jeg tror det blir... Ja, vi må prøve oss litt frem og se hvor det fungerer.
1: Er det noen lokale som får syne seg frem på første gang?
2: Hva du sa?
1: Ja. En lokale gruppe?
2: Ja, her er noen lokale grupper, det er. Vi har noen som heter Gone Again. De reiser jo rundt dette forholdsvis, jeg vet ikke si det er en ny oppstart, men de reiser nå rundt og spiller litt, og sånn bygda fester litt rundt omkring. Ja.
1: Det er tre fra Eid og to fra Stryn, det.
2: Ja, det stemmer. Det stemmer.
1: Ja, er de tidlig på dag, eller?
2: Ja, de er forholdsvis tidlig. Vi har vel justert, men det er cirka klokka 5, tenker jeg, de går på scenen.
1: Går det helt banka kjører, eller blir det pause i miljø?
2: Det blir en liten grann pause, men da har vi en trubadur. Han skal spille inn i teltet, på det litt mer akustisk og litt sånn lounge-opplegg. Så det tror jeg blir veldig bra. Da har vi store artist, eller store band på scenen, og så i pausene så har vi trubadur.
1: Hvem er trubaduren?
2: Det er Atle Oen som spiller.
1: Ja, så det, han har jo ellers mye å gjøre uansett her, tror jeg.
2: Ja, da, han har vært med på det meste her, det har han. Så han er veldig engasjert i festivalen.
1: Han spiller vel i Misery en kompani
2: også? Ja, han spiller også i Misery, så de skal jo på scenen.
1: De stiller opp i år.
2: Bandet vårt, det vet du.
1: Det er to store trekkplaster, egentlig. Eller bare ett?
2: Ja, vi har jo folk flest. De er jo, det ser vi frem til. De er ekstremt dyktige karer og damer som skal på scenen. Og så har vi også Get Rhythm, som er Johnny Cash tribut. Og de er vanvittig gode, altså. De er det. Så det ser vi frem til.
1: Hva har gått med billettsalget til nå, da?
2: Jo, det har gått bedre i år enn i fjor. Det har det, så vi har, det kan riskere at det blir utselt, ja.
1: Ikke vi

0: går helt i brygga på utover, og innover innvik.
1: Ja, ja, den er innover, så går han innover til Olden.
0: Olden, ja.
1: Ja, Loen Olden, Stryn. Og så går han via Håndalen, det gjør han.
0: Og det koster ikke kjorta å ta bussen?
1: Nei, det gjør det ikke. Jeg tror det var forholdsvis lave pris på den, ja. 150 kroner eller kvart, så er det. Kommer du hjem
0: igjen. Og kommer trygt hjem igjen.
1: Da kommer jeg trygt hjem igjen.
0: Og så er det selvfølgelig, er det 18-årsgrense for å komme inn, eller?
1: Det er 18 år for å komme inn, ja. Det er det.
0: Det er jo alkoholservering, og det er derfor at det blir 18 år.
1: Ja, det er alkoholservering, det er det. Så i tillegg til at vi da har mat og forskjellige som vi også selger inne på området. Så det er folk, vi fikk gode tilbakemeldinger i fjor. Det var ingen som manglet noe, sa de. Så det altså, prøver vi å få til i år også.
0: Jeg ruser og gleder litt.
1: Ja, da, jeg gleder meg veldig. Jeg gjør det. Jeg synes det er kjempeartig å få det til.
0: Kjekt å glede seg med bygda folk,
1: ja. Ja, det er det. Det er kjekt å få til noe i lag. Det synes jeg. Så vi håper det at folk tar seg tid og kommer og besøker oss da. Det er det vi satser på. Så prøver vi å få lage så kjekt som mulig for gjestene våre.
0: Er det hjelp å komme om kvelden og ikke kjøpe litt og prøve å få ved døra?
1: Det vil jo vise seg. Det er ikke sikkert det at det, sånn som salget går nå, så er det ikke sikkert at det er flere igjen.
0: Så det har løsnet litt siste dagene?
1: Ja, det har løsnet litt, det har det. Så jeg vil jo råde folk til å kjøpe billett på forhånd. Og det er jo klart at det gjør det mye lettere med inngangen også, at en har billett ifra, på forhånd. Ja.
0: Hvor mange kan være på området har det ansvarlig?
1: Nei, i år så ligger vi på rundt en 600, tenker jeg. Det er det som vi har som maks i år.
0: De hadde fjoråret, hvor mange var det da?
1: Da var det en 350, tenker jeg. 350-400. Så, ja, cirka 350 i fjor, tenker jeg.
0: Og da gikk det bra økonomisk?
1: Ja da, det gjorde det. Det gjorde det, vet du. Det er alltid frivillig arbeid og dugnad, så da...
0: Er det sånn at det stiller opp like rimelig med lyder i år som i fjor da?
1: Neida, det gjør ikke det, vet du. Så vi er nok avhengig av litt større omsetning i år. Ja, vi er det. Så det, vi håper jo det at folk tar turen. Ja.
0: Og kan jeg nevne det, for jeg rekner jo at nærradion er jo til stadig fra klokka to og skal ha sending. Lødde stemninger i Holmøyane.
1: Ja, nei, men det setter vi pris på, vet du. Det er alltid kjekt det med å ha radioen på besøk, det er det.
0: Så folk kan høre dere tid de skal møte opp og hvor de skal oppføre seg.
1: Ja, det må vi ha klart for oss, vet du. Hvem skal gjøre det? Har dere kjøre regler? Ja.
0: Bobil, hvis det er en del som har bobil og lurer på om det er for sent nå, er det det?
1: Det tror jeg, ja, det ble lagt ut 4 plasser i dag, men jeg tror nesten det er vekk allerede. Men det gir jo mulighet til å ta kontakt, skal vi se.
0: Da er det bare timene å se. Fortell ned akkurat så det er gjort noe til VM-kampen skal begynne.
1: Ja, det må vi gjøre, vet du. Vi har nedtellingsklokke inne, vet du.
0: Hvor ligger det an i løpet nå, da? Er det mye igjen å gjøre?
1: Ja, det er alltid nok igjen. Ja, men vi ligger for oss ved skottene. Ja, det gjør vi. Men det dukker alltid opp ting. Det gjør det, så jeg må være forberedt på at det hele tiden er noe nytt.
0: Er det hele dagene, eller?
1: Ja, nå det siste så har vi vært mye, ja. Vi har det. Så det blir nå fort en 12-timers dag, ja.
0: Og lyd, de kommer på fredag allerede, sikkert?
1: Ja, de kommer fredagen og rigger lyd. Og, så vi får vel senere i dag, tenker jeg. Og så er det jo, går det jo slag i slag da, frem til lørdag.
0: Ja. Det hele starter klokka 16.
1: Ja, da er dørene åpnet 15.30. Det gjør det. Da...
0: Ber folk være ute i god tid, få med seg det meste og sette pris på disse unge.
1: Ja, vi har i starten så har vi en del lokale unge talent som kommer og skal på scenen, og så har vi også et svært kor som kommer. Hun skal ha en liten opptreden til oss. Det er vel 46 stykker, tenker jeg. Så det blir en spesiell opplevelse.
0: Det er lostrupene, det.
1: Det er lostrupene, vet du. Det er det. Så det blir artig.
0: Ja, er det bare tid av veien igjen?
1: Ja, det er det, vet du.
0: Okay. Takk for praten.
1: Ja, helt i orden.
2: God aften.
3: God aften, Sira.
2: Ja.
3: Hva bringer dem hit?
2: Jeg husker på å spille noe musikk.
3: Ja.
2: Og et litt tøv, kanskje.
3: Tenkte det, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Da kan vi vente oss, altså de som blir her på kanalen.
2: Ja.
3: Hvis de tror de får høre Vidar Lønn Arnesen.
2: Så...
3: Eller...
2: Eller Rune Rudberg.
3: Ja, så...
2: Eller han er... Gubben fra Bergen, han...
3: Nei, jeg får ikke høre han gubben fra Bergen, heller.
2: Nei.
3: Niks.
2: Nei, men de får høre litt, Anna. Blant annet Imperium, Thelonious Monk, Crosby, Stills, Nash & Young.
3: Led Zeppelin og... Ja.

0: Mikael Wiehe får vi høre så vidt. Surprise.
1: Her er M.
0: Ja. Mm. Så det blir den gata der.
1: Det blir det.
0: Hvis det ikke passer, så skru av.
1: Oi, nå skal vi knekke litt med stolene før ja. Vi starter.
0: Skal vi prøve å dra I gang stemningen nå litt raskt her, du?
1: Ja, vi starter opp litt friskt og fint her med en sang som heter Why We Wish med Los Lobos.

0: Ja, da skrev du vekk deg, ikke fullt så fast, lytterne.
1: Synes så tydelig du sa at dette programmet skulle vi ha litt sånn tilbakelent.
0: Jo, men vi måtte ha noe som rasper og rev litt først da.
1: Ha noe å varme oss litt på.
0: Ja.
1: I radioens barndom så kom jeg i tide og utide dragene med gamle Eric Burden-plater.
0: Ja.
1: Blant annet The House of the Rising Sun. Jeg har ikke spilt den så ofte. Jeg har tenkt å spille den i kveld, men det var ikke fordi at det var Eric Burden, men snarere tvert imot.
0: Han på vei igjen, han.
1: Ja.
0: Eric Burden and the New Animals.
1: Klar over det. Men, altså, den, hans versjon av House of the Rising Sun, den brente seg ganske godt fast i en ung gutteskalle. Nå er det ikke alle som enige i at det sånn den skal spilles. Og den forholdsvis ukjente amerikanske gruppa Preacher, jeg tror den forholdsvis ukjent i alle fall, de har bestemt seg for å gjøre noe med det, så de har i alle fall i første omgang spilt inn tre versjoner av House of Rising Sun. To med to vokalister, og den tredje, den er kun instrumental, og som hovedpersonen i Preacher sa, det var, jeg våkna opp en gang som 12-åring og visste at det var sånn den egentlig skulle spilles.
0: Akkurat.
1: Den tar vi neste gang. I kveld tar vi en med vokalist, hadde jeg tenkt. Så her kommer Eden Baxter med gruppa Preacher i House of the Rising Sun.

0: Og for de som eventuelt måtte like dette, så ligger det mer av samme stoffet gratis for nedlasting på mp3.com. Det bare søke etter Preacher, og det ligger masse låter ute.
1: Ja. Har masse musikk liggende.
0: Masse musikk, det meste vel så hardt som dette.
1: Nokkalt. Ja, dette var ikke så veldig hardt.
0: Nei. Det tok av etter hvert.
1: Litt dårlig tid imellom vokalinnslaget for å vise at jeg kan spille noen raske riff. Ja. Jeg har tatt med en sang her som jeg heter Day Sleeper. Det det kanskje mange som gjør nå i løpet av sommeren. Ja, altså, leve hardt og heftig om nettene og sove hele dagen.
0: Først var jo været så fint at det var veldig vanskelig. Ja, bortimot uro. Ja. Helt, det føltes bortkastet å gå og legge seg ved midnatt og sånn. Ja. For øyeblikket så er jo været så nitrist at den kan jo like godt sove bort dagen.
1: Ja. Ja. Derfor prøver vi nå med Day Sleeper, eller som jeg har skrevet på lappene, Day Sleeper, av R.E.M.
0: Ja.
1: Jep.

0: Ja, nå er jeg ferdig med ikke dagdag, men dagsoving og si.
1: Jeg går ut fra at de som sover om dagen, hører på oss om natta.
0: Ja, det kan godt være.
1: Tja,
0: Kanskje,
1: pent.
0: ja.
1: Pent det der.
0: Ja, ikke jeg har de store platene til RM, kanskje, men ja.
1: Veldig behagelig for øret.
0: Ja, ikke, alt ikke så vakkert som dette på denne platen, kanskje.
1: Ikke det, nei.
0: Nei,
1: Nei.
0: men du har jo gjerne ikke noe sans for RM allikevel,
1: Jo,
0: uansett.
1: det går. Det har aldri kommet så langt at jeg har kjøpt noe av det, men
0: Nei.
1: innser jo at det er godt hørbart. Kanskje en dag, når det kommer på tilbud til 39,90 eller noe sånt,
0: Ja.
1: så slår jeg til.
0: Må lete litt på den rette plassen og finne det.
1: Ja, finner alltid et eller annet. Finner de rareste ting på lugubre bensinstasjoner og sånt. Og
0: Ja.
1: ja, det gjør jeg. Nå skal vi over til noe annet som jeg synes er vakkert. Det er en seks fargede kvinner som synger en gammel låt som Judy Ledbetter vel tok vare på for en 50-60 år siden.
0: Aha.
1: Han forsøkte jo etter beste evne å ta vare på disse sangene som var brukt ute på bomullsmarkene i USA.
0: Det er en gammel slavesang, dette, altså.
1: Det er nok antageligvis en gammel slavesang, vil jeg tro. Men Led Belly tok vare på den, og noen har spilt den inn til ære for han. Og disse noen, det er Sweet Honey in the Rock. Tre flotte damer som står i et kvadratisk lite studio med en mikrofon midt imellom seg, og spiller inn denne plata.

0: Ja.
1: Ikke mye bråk på oss i dag.
0: Å nei da.
1: Nei.
0: Det ikke så mye bråk. Ikke i kveld.
1: Vi tar det igjen.
0: Ja, vi tar det en annen gang. Ikke passer.
1: Ja, eller når det passer.
0: Ja, det blir litt mer bråk nå.
1: Notting Hillbillies. Dette er plate 2, er det?
0: Nei, er det 2? Var det ikke 1 da?
1: Var det bare 1?
0: Ja.
1: Det er kanskje blandet ihop at jeg har 2 plater med Brandon Crocker.
0: Ja. Han er med her.
1: Han er med.
0: Og Guy Fletcher er med. Steve Phillips er med. Mark Knopfler er med. Og det står fint oppstilt utenpå på plata.
1: Ja.
0: Der de anbefaler at den har en god tid mens den hører på.
1: Ja, vel?
0: Ja.
1: Fordi?
0: Nei, det var fritt oversatt titel på plata.
1: Jaha.
0: Det er vel unødvendig å si veldig mye om disse herrene, men de står fint opplinet med 4...
1: Som Vestan.
0: 4 stålgitarer. Ja. 2 dobror og 2 som sikkert er national utenpå. Den spiller ikke på alt det samtidig, men... disse herrene gikk i hvert fall i studio 1990 og ga ut av plata under navnet Notting Hillbillies. Det er sikkert noen som husker den.
1: Ja, det er det helt sikkert.
0: Ganske mange fine kutt på den, og jeg kunne tatt nesten hvilket som helst på den. Det gjorde jeg ikke. Jeg tok en... altså, jeg er veldig glad i sånne merkelige stilarter, og,
1: ja.
0: og her skjer det et eller annet slags sammenblanding av roots og calypso og reggae, og tenkte vi skulle spille en låt som heter for One Way Gal.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi gjøre det?
1: Det får vi gjøre.
0: Yeah!

0: Humpetitt, nei.
1: Lenge siden vi har hørt noe til han her Brandon Crocker, og det samme jeg kanskje ikke husker hverken før eller etterpå. Mark Knopfler, han har jo nok til av det, men Brandon Crocker, han kom med noen plate som fikk gode kritikker, og så har jeg ikke hørt noe mer til.
0: Nei.
1: Nei.
0: Samme her, ja. Ikke hørt mer.
1: Nei. Og noe som jeg ikke har hørt før heller, jeg fant denne plate som vi skal spille nå, det er en kar som heter Johnny Lang.
0: Ja.
1: Har visst nok gitt deg plate før dette, og den har jeg heller ikke hørt. Hvorfor kjøper den dette her? Tja, den hører litt på, og så synes jeg det her låter ok, og så er det da noen veldig fine spor innimellom.
0: Så den er ikke kjøpt for å sjokkere lytterne til...
1: Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Overhovedet ikke.
0: Nei, nei.
1: Låten heter Breaking Me. Jeg synes det er rett og slett en fin sang. Har du hatt om han før du, kanskje?
0: Nei, det har ikke lytteren vår hørt om han før heller, tenker jeg.
1: Noen har sikkert det.
0: Og noen har sikkert ikke.
1: Nå har vi vært også Erna Solberg, det tar alle mulige forbehold.
0: Nå er det like før vi får høre han, alle sammen.
1: Ja, ja.

0: Ja, det var litt Wilco.
1: Mm.
0: Og så lovde vi folk litt Led Zeppelin og litt Crosby, Stills, Nash & Young, men det får vi ta igjen senere.
1: Ja, da hadde klokka rundt 1:30 før vi var ferdig, og det får være grenser.
0: Ja.
1: Vi tar det med neste gang.
0: Ja, eller kanskje ikke. Kanskje vi får noe helt annet vi har lyst til å spille.
1: Det skulle ikke forundre seg, det minste. Når tekstforfatteren heter Jonas... Nei, det heter han ikke. Når tekstforfatteren heter Ole Paus, og komponisten heter Jonas Fjell, så er det grunnen duka for ganske behagelig musikk ganske ofte.
0: Mm.
1: Og når alt på til Mikael Wie kommer ruslende forbi og har lyst til å synge litt med, så kan det jo bli ganske svært. Og det synes jeg at det ble på den plata som Jonas Fjell ga ut i fjor, som heter For Tidevann. Jeg har tatt med en låt fra den, som blir min siste her nå i kveld. Det er bare å lene seg tilbake og nyte. Hendene synger det hjertene ser, heter den.

0: Det er så vakkert art.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Terje Jensen var da født I Drammen I 1952, og vokste opp der, og bodde der, og...
0: Der bor han enda, ja, ikke?
1: Ja, der bor han enda, og ja. Jeg var født I Drammen I 1952, og reiste derifra. Jeg ble meg, og han ble Jonas Fjell, sånn kan det gå. Kunne vært omvendt, men litt uflaks.
0: Ja, ja, vi skal avslutte med en veldig fin variant av et kjent sang. Hvis nå solen begynner å skine og det regner litt, så får vi se regnbuen. Og over regnbuen der svever helt sikkert Eva Cassidy.
1: Ja, det tror jeg så. Det nok der hun
0: Det jo. Ja, ja. Vi skal avslutte med en sang som har vært spilt veldig mye på standard radio. Og nå spiller vi den også. Over the Rainbow med Eva Cassidy og Trond Sia og Nils Ola Strand og fast tekniker Odd Skogstad. Takk for seg. God kveld.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landrett, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Denne platten så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Ann og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggy Liggy Low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk To Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umiskjennelige JJKL der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Det nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men I dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her I Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Phil Lee så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step, De Prairies, Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texaneren Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

Velkommen til Gode Odds og til en lett blanding av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing, som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voigt, har denne her gang fått med seg en ung dame ved navn Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

Sweet Tequila Blues. Fra den nye CD-en til Chip Taylor og Carrie Rodriguez. Let's Leave This Town. Vi skal få opp dampen litt med en amerikansk gruppe som kalte seg The Moonlighters. De ga ut en LP, Rush Hour, og det var vel i 1983. Gruppa inneholdt forholdsvis kjente navn som Austin DeLone og Bill Kershaw. Dessuten så var også Nick Lowe med som produsent og litt vokal. Her er Seven Nights to Rock.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med 11 guttene synger på norsk.

Sì, Norges Blomsterdal, framført av Deep River Boys, som oppholdt seg mye i Norge på denne tida. Ja, en av de, Al Bishop, bosatte seg like godt på en plass oppe i Nord-Norge. Vi skal kanskje komme tilbake til flere av disse her norske platene til Deep River Boys i senere program. De spilte inn i alt 10 sanger på norsk. For noen dager siden så las jeg i Dagbladet at en av mine gamle favoritter, Tim Rose, hadde dødd under en mageoperasjon. Han spilte inn plate siden midten av 60-tallet, men jeg setter mest pris på det han ga ut på begynnelsen av 70-tallet.

blant annet The Leaves og The Birds hadde spilt den inn, og da i et ganske raskt tempo. Det var Tim Rose som fant på å roe den litt ned, og det var inne her plata Jimi Hendrix hørte og nærmest kopierte. Så la oss høre Tim Rose sin versjon. Det er ikke så ofte den blir spilt på radio.

Tim Rose og Hey Joe, You Shot Your Woman Down. I 1975 eller 76 så var jeg i Bergen. Skulle hotell og nærmet meg Hotel Rosenkrantz. Jeg møtte en mann utenfor som så veldig kjent ut. Og favorittgruppa mi på denne tiden, det var Ozark Mountain Daredevils. Jeg synes han lignet veldig på Mike Granda derifra. Og overraskelsen ble jo enda større når jeg kom inn i resepsjonen og så resten av gruppa. Vi booket inn samtidig og fikk rom på rekke og rad bortover. Og selvfølgelig så måtte jeg på konsert om kvelden. For øvrig en av de beste konsertene jeg har vært på.

Sean Tyler og Pink Café fra 1981 LP-en Redneck in Babylon. Doug Sam døde for en stund siden, men sønnen hans, Sean, har fortsatt i farens fotspor. Og som faren så er han innom veldig mange forskjellige stilarter. Tex-Mex, country, rock og blues, og ja. Vi skal høre Suspicious Eyes, Sean Sam.

Sean Sam og Suspicious Eyes. The Kings har jeg spilt ofte i det siste. Så også i kveld, her i 1966 England, Well Respected Man.

The King's well-respected man. Tilbake til ei norsk singel igjen. Jack Daly bodde I Norge en periode. Ja, det kan jo hende at han gjør det en dag I dag. Jeg har ikke hørt noe om han siden rundt 1970. Vel, hans mest kjente singel var en gjenganger I ønskekonserten I 1962. No øl, no vin, no dram.

Jack Daly, som så vidt jeg husker også spilte her på Eid på 60-tallet. Det var vel i 1966 eller 67 i Valhall. Over til luden Wainwright den tredje og Come a Long Way fra 1973 LP'en Attempted Mustache.

Fra Luden Wainwright så skal vi over til The Jess Roden Band. Jess Roden var med i The Alan Bowne Set og Bronco før han startet sin egen gruppe, The Jess Roden Band. Han var reknet som en av de bedre vokalistene i England, og her tar han for seg Randy Newman-klassikeren You Can Leave Your Hat On.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine, I'm gonna lay one on you. You talking to the U.S. mayor, the American U.S. mayor.
1: U.S. mail Elvis Presley. Det har etter hvert blitt gjort utallige coverversjoner av Beatles-låta. 1976 så spilte Herb Pedersen inn en country-rock-versjon av Paperback Writer.

More often than not, David Wiffen. En annen sangerlåtskriver som var forholdsvis ukjent, men veldig dyktig, var Larry John Wilson. Han ga vel ikke ut mer enn 4 album, men de var til gjengjeld veldig bra. Spesielt album 2 og 3. Her synger han Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream. Larry John Wilson fra 1976. Frugal Sound kom fra Hampstead I Nord-London og ga ut 5 singler. Og spilte det vi vel kaller folkrock. Tredje singlen der, Reason to Believe fra 1966, var arrangert av John Paul Jones, som senere skulle bli kjent med Led Zeppelin.